0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: אין לווי דוט אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים, בקווית ובבחריין, זאת בהמשך להזעקות שהופעלו במדינות המפרץ. מדובר בפעולת תגמול בעקבות מתקפה של צבא ארצות הברית, ששיגר לפנות בוקר טילי שיוט והשמיד שני גשרי מסילת רכבת בצפון איראן, ועוד קודם לכן תקף בסיסי משמרות מהפכה ועמדות שיגור כתבאמים באזור בושר. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבה עיתונאים במטוס אייר פורס 1.
7: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
6: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, אומר טראמפ, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך אומר הלילה הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים, צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל, צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר. מפגינים חרדים התפרעו הלילה בחלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום, ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. בית המשפט במרילנד בארצות הברית גזר 15 שנות מאסר על מייקל טי קיי ג'וניור, אמריקני בן 22, שכינה את עצמו אבדאל הכותל האסלאמופובים, ניסה להצטרף לדאש ותכנן פיגועים נגד יהודים. מחקירת ה-FBI עולה כי הוא אסף מידע על ארגונים יהודים, שלח לסוכנת סמויה תמונה שלו עם מסכה ומצ'טה, וניהל מעקב אחרי רב מקומי שהעיד בבית המשפט. הוא הודה באשמה ובתאו במעצר נמצא סכין מאולתרת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
10: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט,
9: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: טיפ לנהגים.
1: אתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו 1.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: 100 FM רדיוס.
5: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אומר מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים ולא בעקבות איומים של ארצות הברית. במהלך הלילה הסלמה בתקיפות, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחריין. עוד קודם לכן צבא ארצות הברית השלים סבב תקיפות נרחב כ-90 מטרות צבאיות איראניות במהלך הלילה לפי הודעת סנטקום. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי יחסון טילים ורחפנים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות לאורך קו החוף. אחרי התקיפות קיים הנשיא טראמפ מסיבת עיתונאים במטוס האייר פורס 1.
17: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
16: אנחנו יכולים לנצח בדרכים רבות, אבל כבר ניצחנו מבחינה צבאית, נשאר להם מעט מאוד, והם רוצים נואשות לסגור עסקה, כך הנשיא טראמפ. הם התקשרו לפני זמן קצר בנוגע לעסקה, אומר לפנות בוקר, אני לא יודע אם הם ראויים לה ויכבדו אותה, כך הנשיא. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. צעיר נוסף כבן 20 נפצע קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר. שלושה לכודים חולצו משרפה שפרצה במבנה מגורים ברחוב ירושלים בטבריה, כך נמסר מכבאות והצלה. ארבעה צוותי כיבוי פועלים במקום בשעה זו, ולוחמי האש מבצעים סריקות לשלילת לכודים נוספים. מפגינים חרדים התפרעו הלילה בחלא 10 בבית ליד, לשם הגיעו כדי למחות על מעצרו של אריק שנעצר במהומות מחוץ לביתו של השופט סולברג בחודש שעבר. המפגינים נכנסו דרך שערי הכלא שהיו פתוחים ואף התעמתו עם החיילים במקום. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
20: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית. בוקר חדש.
1: ובכן, יום חמישי הגיע, חברים, עכשיו 7:04. כאן ברדיוס 100 FM אנחנו יוצאים איתכם לדרך לשעתיים אחרונות לשבוע הזה ביחד, שעתיים של בוקר חדש. אתם מאוד מוזמנים להשכים ולהצטרף כבר. את המוזיקה שתקבלו בשעתיים הקרובות, ערך עבורנו הלל אברמוביץ', קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, שמחה לתת לכם... בתור שיר ראשון את הביצוע של מרי ג'יי בלייג' You make me feel like a natural woman. האזנה הרבה שתהיה לכם. I used to

סטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: Mad about you. גם אנחנו סטין, גם אנחנו. האמת, שאם כבר להשתגע על משהו, זה על סנסילייט פרו של חברת סנסינג, שמלווה אותנו כאן השבוע, וחברים, זהו, השבוע תם ונשלם לו. לפחות מבחינת תוכנית הבוקר. אז כוכבית 6141, זו הכתובת שלכם. לשים יד על אחד המכשירים שמגיעים עליכם השבוע דרכנו בכמעט חצי מחיר במשלוח חינם ל-60 ימי ניסיון, כוכבית 6141, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי להסרת שיער בגוף, בפנים, כמובן מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי, והוא בהטבה מיוחדת כאמור, 45% הנחה ומשלוח חינם עכשיו בכוכבית 6141. יום אחרון למבצע הזה קורה היום. אחרי 60 ימי ניסיון, תרצו להחזיר, קלו פשוט את הכסף חזרה, נורא קל, אין שום אותיות קטנות. לכל גיל, לנשים ולגברים, צריך אחד כזה בכל בית שישרת את כל בני המשפחה. אז תרימו טלפון עכשיו, דברו עם סנסיקה, הצוות של סנסיקה עכשיו עונה לכם לכל שאלה, גם נותן לכם עוד פרטים, כמובן, הנחות, מבצעים, הטבות, מתנות אפילו יש שם בשבילכם. כוכבית 6141, אנחנו יוצאים עכשיו לקצרצרונת, כבר חוזרים.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה,
4: בכפוף לתקנון.
5: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: Let's איי דיגיטל.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
18: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: המשך ישר לתוך הפקק.
22: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
25: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
26: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
27: ענק המימון.
28: דיוס חינם, כוכבית 3065.
29: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
30: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
31: 100 FM, רדיוס.
32: בוקר חדש,

כל השבוע, חלונות הגבוהים, ממש כמונו, כל השבוע לכם. וגם היום, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אלי בורנבוי ושקירה, די די.

0: חתונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודש. שיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא.

0: למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: 100 FM רדיוס.
17: בוקר חדש,

0: רק טוב. אילי בוטנר, ילדי החוץ, ואנחנו ואתם וכל הטוב הזה שנתנו לכם כל השבוע, חוץ מכל המוזיקה הטובה הזו, הטוב הזה של סנסיקה, שנותנים לכם את סנסילייט פה במבצעים, בהנחות, עם מתנות. וכן חברים, היום זה היום האחרון, ואתם חייבים לשים יד על אחד המכשירים שנשארו במיוחד בשבילכם דרכנו. ואני רוצה להגיד בוקר טוב מאוד לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. אהלן גיא, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שירה, לך ולכל המאזינים, ואם בטוב עסקינן, אז אי אפשר שלא להזכיר את הסנסילייט פרו. אנחנו באמת ביום האחרון למבצע הזה.
0: כן.
1: ואיזה מבצע שזה היה, פשוט כיף לראות את מה שהיה כאן השבוע. הענות מדהימה של מאזיני התוכנית שלך, כנראה שהשילוב הזה בין מבצע מדהים וייחודי לבין מכשיר כל כך טוב שנותן מענה לצורך,
0: כן,
1: מסתדר מושלם וגורם להיענות המדהימה.
0: האמת שהמכשיר מושלם, זה גם הזמן הכי טוב לשים עליו יד ולרכוש ולהכניס אותו הביתה ולהתקדם ל-2026, להתחיל לעשות הסרת שיער ביתית. אבל בוא, תן איזה ככה משפט על המכשיר, על מה מדובר.
1: נכון מאוד, אני מזכיר דווקא עבור אלו שאולי לא שמעו אותנו במהלך השבוע הזה, או אלו ששמעו וחסרה להם קצת אינפורמציה, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני כמובן מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אולי דווקא בגלל שזה היום האחרון למבצע.
0: כן.
1: חשוב לציין, הטכנולוגיה הטובה ביותר להסרות שיער, מוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתארת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: טוב, אז קודם כל אני רק מבקש שאנחנו לא כך שומעים אותך טוב, גיא, אם אתה נמצא איפשהו ככה בדרכים, וזה אולי להוריד אותנו מספיקר, או לעמוד בצד ולדבר. אני אבל כן רוצה להמשיך ולשאול אותך, כי יש שאלה חשובה, שומעים אותך עכשיו עוד המון אנשים שמאזינים לנו הבוקר בדרך ל, בדרך מ, מבינים שזה היום האחרון, ותוהים, האם הם הלקוחות שמתאימים לסנסילייט פרו? למי אנחנו פונים עם המכשיר הזה?
1: נכון, תראי, אולי דווקא בגלל העובדה שזה באמת היום האחרון למבצע, חשוב לציין, פנו אלינו לא מעט אנשים ושאלו אותנו במהלך השבוע, האם המכשיר הזה מתאים לטיפול באזורי הפנים? האם הוא מתאים לאזורי בית השכי? אז חשוב לומר, יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף. בנוסף לכך, לא מעט אנשים ששאלו, הם היו רגילים לעשות טיפולים במכון, ופתאום עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות,
0: כן.
1: הם עושים את הטיפולים עם המכשיר הזה, במקום ללכת חזרה למכון ולבזבז כסף וזמן. מן הצד השני, לא מעט אנשים שהיו רגילים לעשות עשרות שיער, עם סכיני גילוח, עם שעבה, דרכים מיושנות לדעתי, ואת יודעת, סוג של פלסטר,
0: כן.
1: וכל כך הרבה הורים. ההורים שפנו אלינו לא מעט במהלך השבוע הזה, וציינו שהילדים המתבגרים מנדנדים להם ללכת למכוני הלייזר, ובכך בעצם אנחנו עוצרים אותם רגע לפני וחוסכים להם הרבה כסף.
0: אז אפרופו
1: בזמן.
0: מכונים ושעבות ואתה יודע, שיטות של פעם, מה שנקרא, מה אנחנו אומרים לאותם אנשים שהיו רגילים עד היום לעשות עשרות שיער בחוץ או בדרכים לא דרכים, איך אנחנו מסבירים להם יאללה, צריך לעבור?
1: קודם כל אני אשתף אותך ואת מאזיני התוכנית כמי שחשוף לנתונים.
0: כן.
1: עשרות אלפי לקוחות כבר עשו את המעבר הזה, הבינו את העניין, זה משהו שהלך וקרם עור וגידים בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: ובנוסף לכך יש כאן לא מעט הורים ששיתפו אותנו על עלויות. האנשים מגיעים ל-6,000 שקלים עלויות ממוצעות למשפחה שהייתה רגילה לעשות את הטיפול במכון. ואותם הורים שהיו צריכים לשריין את היומנים, לקחת את הילדים לתורים השונים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, כל זה הצלח מהם, הטיפול נעשה אצלהם בבית, בנוחות שלהם. חשוב לומר, המכשיר הזה גם לא מוגבל במספר הפולסים שלו, זה אומר שאין הוצאות עתידיות נוספות מתוכננות, ובנוסף לכך, שירה, אני מזכיר, חברת סנסיקה כמדיניות מאפשרת לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, לא, אין כאן אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב, זה יחד עם הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר. זה המכשיר שכולם מדברים עליו, אפשר לרשום בגוגל. סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות ממליצים.
0: טוב, זה סופר נוח הסיפור הזה של החודשיים התנסות, אין ספק, אבל לסיום, בוא נסביר להם למה גם זה סופר חסכוני. עכשיו לתפוס, עכשיו. נכון. היום אני לא יודעת מתי אתם סוגרים את התוות שם במוקד, אבל תנו ככה לפחות עד 9? עד מתי?
1: נכון מאוד, בהחלט. עד השעה 9, לאור ריבוי הפניות, המבצע יסתיים עם סיום התוכנית. אני מזמין ברשותי כפירה את כל מאזיני הרדיו, אם יש לכם עניין בעשרה שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף בזמן, יום אחרון למבצע המדהים הזה, תחייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, אם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו הבוקר הזה מרדיו, שיחה של 3 דקות, לכוכבית 6141 עדיין נתפוס את המבצע ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים ראשונים לכוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. פשוט הזדמנות להתקשר, לשאול, לברר. לא מבצע שצריך לפספס.
0: בוודאי.
1: כוכבית 6141.
0: אין סיכוי שמפספסים. היום יום אחרון. חברים, גיא, תודה על השיחה. אני מזכירה לכם, כוכבית 6141. אתם שמים יד על אחד המכשירים האלה. לא יעזור לכם בדין, זה קורה היום. ותודו לנו אחר כך. לשמחה יש אנרגיה.

לאט ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים התהילים בסוף אני נשארת בלי מילים אז תראה

want to say goodnight. Okay. As it was. Harry Styles. אנחנו ממש ממש על הקצה של השעה הראשונה שלנו ביחד. בוקר חדש. רדיוס 100 FM. גריז לייטנינג לסיום? כן, גריז לייטנינג לסיום. אנחנו מחכים לכם כאן. חבר'ה, לא זזים. שעה שנייה תכף... תתחיל. הלל ברמוביץ' עורך את המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, קחו את הג'ונט.

0: קצונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצר נוקר.
17: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: ג'וב מאסטר.
24: לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: סוסונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
4: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
16: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
3: לייעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל. סנסיקה.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.

האמת שאנחנו באמת חושבים על מחר וזה עושה לנו טוב. Don't stop. תמשיכו גם אתם. Fleetwood Mac, פותחים שעה שנייה של בוקר חדש, רדיוס 100 FM, 84 דקות כמעט, ועד 9, אנחנו עם עוד, עוד מוזיקה טובה, שערך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אתם, wherever you are, בואו תצטרפו, שעה האחרונה ביחד לשבוע הזה ב... יואו, הנה עוד היה עם פרפרים, כן, זהו, יאללה. יוצאים לדרך, האזנה הרווחה.

חזרנו. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ליזו עם בויז. חבר'ה, אותו 8:15. שעה שנייה שלנו יצאה לדרך. יום חמישי היום, מה שאומר שלא נשאר לנו עוד הרבה זמן השבוע הזה ביחד, לא רק עם כל המוזיקה הטובה שאנחנו מביאים לכם בבוקר. גם עם סנסי לייט פרו של סנסיקה, המכשיר הביתי להסרת שיער, חבר'ה. הוא במבצע משוגע דרכנו השבוע, וזהו, נשארה לכם פחות משעה, אז אתם צריכים לשים יד על אחד המכשירים כדי להכניס אותו הביתה, שישרת את כל בני הבית, בויז, גרלס, לכל הגילאים, כמובן, אבל נאמר, מאושר לידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. כן, מה ההנחות, אתם שואלים, מה הטבות? שאלות מצוינות. 45% ההנחה זה קודם כל, כמעט חצי מחיר, משלוח חינם עד אליכם איפה שלא תהיו, 60 ימי ניסיון, תרימו טלפון, כוכבית 6141, יש לכם ייעוץ חינם, ותשאלו, תבררו, תתייעצו, תתלבטו, הכל עם הצוות המדהים של סנסיקה, שעונה לכם לכל שאלה ממש עכשיו, בכוכבית 6141. נאמר, אבל זה לא קורה, אבל נאמר, שאחרי חודשיים של ניסיון, שסנסיקה מאפשרים לכם עם המכשיר הזה בבית, תרצו להחזיר? פשוט תחזירו בקלות, אין אותיות קטנות, קבלו את הכסף שלכם בחזרה, הכי קל, נגיש, אז קדימה, כוכבית 6141. כוכבית 6141, המבצע מסתיים ממש בשעה הקרובה, תנו דחיפה, פוש, ותשיגו לכם מכשיר כזה הביתה, אנחנו כבר עמוק בקיץ, זמן טוב להחליק. אנחנו יוצאים לקצרה עכשיו, כבר חוזרים.
1: תונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: הכירי את סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסי לייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה.
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
20: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
21: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
22: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
21: גט קומפי.
22: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
23: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
0: חייגו 03-7x5.
23: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
26: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
28: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
29: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: שתי דירות לארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
31: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
32: אפשר יותר נמוך.
31: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
32: אז תגיד מחסן החשמל.
33: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
31: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
34: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
35: ג'וב מאסטר.
36: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
37: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
38: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
2: היא אמרה לי תראה

תודה. מוניקה סקס. מכה אפורה, בוקר חדש, רדיו סמי FM. חזרנו לכם יום מוזיקה, די, יום חמישי, עוד אותו 8:30. לא נשאר לנו הרבה זמן. אבל אנחנו זה מה שאתם צריכים ורוצים. כי הנה מגיע המנון קיץ חדש, שמהרגע שיצא כבר הפך להיות הטרק הכי משוזם באירופה. יש כאן שיתוף פעולה בין המפיק המוזיקלי די-ג'יי הוגל הצרפתי ואולטרנייט. You're free to do what you want to do. אז הנה, moving to the sun.

אושר כהן, חמישי שישי. ממש כמו אצלנו, שזה רק אומר שלא נשאר לכם עוד הרבה

0: צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים וסנסי, קהלן. מה העניינים, גיא?
1: בוקר אור, את אומרת ככה בפעם האחרונה, ונצבט לי, אני מרגיש פרפרים, אני לא מאמין שהגענו לרגע הזה שאנחנו מסיימים מבצע, וחשוב לי לומר, שירה, באמת, איזו הענות מדהימה. אני כל הזמן מופתע מחדש מהענות הזו של מאזיני התוכנית שלה. כן. אתם הולכים איתך, איך אומרים, באש ובמים, כיף לראות את זה, ממש
0: שמה, ככה. שמע, יש לנו כאן באמת מוצר שהוא טוב, ובכל שיחה חשוב לנו נורא להעביר את, את גודל האירוע, מה שנקרא, למאזינים שאיכשהו אולי פספסו בשעה הקודמת, פספסו אתמול. בוא תן לנו איזה היילייט על סנסילייט פרו, ונמשיך.
1: ברצון רב, אני רוצה רק להזכיר לכולם, המבצע מסתיים היום.
0: כן.
1: משהו שאת לא יודעת, שירה, ואני הולך להפתיע אותך, המבצע היה אמור להסתיים בשעה 9 כמתוכנן, ומה שסגרנו עמכם עם הרדיו, אבל עקב ריבוי פניות והעומס הרב שיש לנו על הקווים, אנחנו בסנסיקה רוצים באמת לתת לכולם את ההזדמנות להספיק ושנענה לכולם בזמן. המבצע מוארך בשעה אחת נוספת עד השעה 10.
0: איזה חמודים אתם.
1: וזה באמת גם ממקום של הוקרת תודה על כל האמון שאנחנו מקבלים ממאזיני התוכנית, וגם באמת מבחינה שירותית לאפשר לכולם. אני מזכיר, אנחנו ביום האחרון למבצע הזה, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה פשוט קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאית, אותה טכנולוגיה נפוצה שכולם מדברים עליה, כטובה ביותר להסרת שיער, IPL. אולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה כדי לתת תוצאה מרבית, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי עשרות השיער המקצועיים לכל בני המשפחה.
0: תגיד, יש לי שאלה אולי קצת מתקילה, אבל אני בטוחה שאתם שומעים אותה לא מעט. פונים אליכם אנשים למוקד, רוצים לרכוש, אבל לא בטוחים, והם כאילו מתחילים לחשב קדימה. כמה טיפולים אנחנו צריכים לעשות עד שמתחילים לראות תוצאות?
1: אז את צודקת, אנחנו מקבלים את השאלה הזו, וגם כאן סנסיקה מביאה בשורה, לא צריך כבר לחכות חצי שנה כדי להסתכל על אזור הטיפול ולחפש שערות, אם צמחו או לא. חברת סנסיקה, אנחנו מדברים על 8-10 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כבר לאחר שבועיים, שלושה, לפעמים גם חודש, מתחילים לראות את התוצאות, כמובן תוצאות ראשוניות, וחשוב חשוב לומר, את יודעת, התוצאות מגיעות עם ליווי. כן. אנחנו כאן בסנסיקה מלווים את הלקוחות בשיחות הדרכה ממש צמודות כדי לתת את התוצאה הנדרשת וכדי לאפשר לכולם לענות על הצורך שלשמו הם פנו.
0: בוא באמת רגע נשים דגש על העניין של העניין הטכנולוגי, המאפיינים הטכנולוגיים שיש בסנסילייט פרו, שתכלס נותנים לו את האדג', את היתרון על פני המכשירים
1: נכון.
0: הביתיים האחרים.
1: נכון מאוד, תראי, בסופו של דבר הטכנולוגיה של המכשיר הזה, המכשיר הזה בשנת 2025 וגם השנה, קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר, אפשר לראות את זה בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר, ראו את התוצאות והפכו
0: כן.
1: לממליצים,
0: כן.
1: בין היתר בעזרת הטכנולוגיה. יש כאן נורה, כולם מדברים על הנורה העוצמתית הזאת, יש כאלו שמחייגים אלינו למוקדים הארציים רק כדי לשאול עליה, זה מדהים,
0: כן.
1: לא מוגבלת במספר הפולסים, אין צורך בתחזוקה עתידית, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מצד שני, פתאום במקום בן אדם אחד שקונה מכשיר ביתי ועובד רק בעצמו, אנחנו רואים סרטונים של כל המשפחה שעובדת עם המכשיר, כל אחד באזורים שלו, מכשיר שעובד עם שני ראשי טיפול לכל אזורי הגוף, פנים, בית שפט,

0: אתם עובדים איתו, מנסים אותו, עושים את הכל. אם אתם לא מרוצים, אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, מקבלים את זה
1: כתוב. והמדיניות היא גם לפרגן במחיר, תכלס, אנחנו רואים את זה כבר לאורך זמן, כל הכבוד לכם על זה. בוא תן לנו את המבצע בנקר שאתם נותנים כאן השבוע, ווואלה גם פרגנתם עוד שעה, שזה נפלא.
0: נכון מאוד, המבצע לא הסתיים כפי שתוכנן בשעה 9, אלא יוארך עד השעה 10.
1: כן.
0: אני ממליץ לכולם, אנא יעזרו בסבלנות, אתם לא תמתינו יותר מ-40 שניות על הקו, גם את זה אבל צריך את ה-40 שניות סבלנות שלכם, אנחנו נגיע לכולם. מה שצריך לעשות זה פשוט לעזוב לרגע את מה שאתם עושים, בין אם אני רץ לכם בבית, או בעבודה ברקע, או אתם בפקק, פשוט לחייג, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, אבל גולת הכותרת בנוסף לכך זה שכל מי שיספיק אותנו מרדיו רדיוס עד השעה 10 בטלפון כוכבית 6141 יזמין את המכשיר ויהנה עדיין מ-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר, איך אומרים, לסיום סיומת, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו מאותן שלוש מתנות אהובות על ידי מאזיני התוכנית שלך. פשוט לחייג כוכבית 6141.
1: גיא וכל הצוות בסנסיקה, תודה על השיחה היום, תודה על כל השבוע הזה, אנחנו עוד ניפגש אני בטוחה ונעשה טוב לכולם עם המבצעים שלכם. חברים, כוכבית 6141, הזדמנות אחרונה שלכם לתפוס את סנסילייט פרו, המכשיר הביתי להסרת שיער, במבצע נפלא. קחו את ההזדמנות הזו, אנחנו יוצאים לקצרה עכשיו, מיד חוזרים.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: כוכבית 6141.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון.

0: גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7-5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר!
15: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
21: 100 FM רדיוס.
22: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

איזה כיף שאת איתנו, מרגול. חבר'ה, אוטוטו, מה זה אוטוטו? חצינו כבר את 8:45, וחוזרים אליכם עם עוד מוזיקה של בוקר, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אחרי החדש של מרגול, יש חדש, לא תאמינו ליוטו, אחרי המון שנים שלו. שחררו סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיצא בהמשך. חוגגים 50 יוטו, מאז שהכל התחיל במודעה קטנה ולוח המודעות של הבית ספר בדבלין. כמובן שרסט איז היסטורי ויוטו זה יוטו, והנה סטריט אוף דרימס החדש שלהם, עם קליפ מגניב שצולם במקסיקו סיטי, ועם החזרה המיוחלת של המתופף לרימולן ג'וניור, אחרי הרבה זמן שלא היה איתם. סטריט אוף דרימס, יוטו, חדש.

הגיטרה של דיאג' שכל כך התגעגענו אליה. ליוטו חדש, Street of Dreams. טוב חברים, אנחנו נפרדים עכשיו, סוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום ולשבוע הזה. תודה לכם שהשכמתם איתנו ובחרתם בנו בשעתיים המוקדמות האלה. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור. ממש ממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. איזה כיף לכם. זה יקרה מיד אחרי שאנחנו נחתום עם קולדפליי וביונסה והים פור דה וויקנד, כי וויקנד. ונאחל לכם סוף שבוע של שקט, של שלווה, של חברים, של משפחה. אני שירה זהבי חיית.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כאילו אפס.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
7: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: אז איך מסירים שיער היום?
12: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
25: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
25: מאסטר. אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: סוסונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
27: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: איך הוא הגיע כמו גדול, בדיוק בזמן, רגע לפני סופש, וגם כל כך מהר, טוטל התחשבות.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: יום חמישי.
2: הכי רומנטי שיש.
1: אז איך אתם הולכים לפתוח את הסופה שלכם? בואו נתחיל בשלוש שעות של אהבה, שיש לכם פלוס אדיר בהן, כי אתם יכולים אפילו להחליט איך הם ישמעו. אני אספר לכם שעידן ריבר בהפקה, ואייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, ואתם מוזמנים לכתוב. הוואטסאפ שלנו 03-902-9980, דף הפייסבוק מחכה לנו גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כתבו מתחת לפוסט היומי. יאללה, נתחיל.

אנחנו כבר יוצאים לדרך עם המסר הראשון, והוא של דן, שכותב, בחיים לא כל מי שנראה גדול הוא זה שמכריע, אלא מי שיודע איכן להניח את כוחו. הנה גידי גוב, והוא שוב, כן, שוב מתאהב.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חברים, חברות יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם משתלות שיניים והם מתמחים משתלים זיגומטיים, והשבוע מבצע המע"מ עלינו. אני רק מזכירה לכם שעוד שנייה השבוע מסתיים, אז תתעוררו מהר לפני שיגמר. עכשיו אתם מחכים לכוכבית 8898, עונה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד והרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים. מבצע המע"מ עלינו השבוע, ואני אספר לכם שהמרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. כלומר, את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, אתם בידיים הכי טובות שאפשר. במרפאת חיוכים הם מטפלים גם באנשים שיש להם כל מיני בעיות שלא יכולים לפנות למרפאות אחרות. הם מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים שסובלים מחרדה דנטלית. אז חייגו עכשיו למרפאה הפרטית חיוכים בכוכבית 8898 ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות האורגנומיים שכבשו את העולם.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
18: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
21: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: 100 FM רדיוס.
25: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

Where's the love? מה זאת אומרת? מה השאלה בכלל? היא כאן אצלנו. ותודה לחילנית על בחירת השיר הבא. לפתוח איתו את הסופש. שיר שאני הכי אוהבת של פיל קולינס, היא ביקשה. You'll be in my heart. בברכת סוף שבוע נעים, שקט מלא בשורות טובות מאילנית.

אהבה פלוס. רדיוס 100 FM. בוריה מאחלת לכולם יום מקסים מלא באהבה, וגם אופיר מצטרף לברכות. הרבה חברים יש כאן.

0: חברים יקרים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים, את זה אנחנו עושים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים משתלים זיגומטיים, מזכירה לכם שהשבוע המע"מ עלינו, וגם להזכיר לכם שהיום יום חמישי, כן? אז לפני שהמבצע מסתיים, תרימו טלפון עכשיו, לכוכבית 8898, יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, אתם הולכים לישון ומתעוררים ומחייכים בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898 מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, ואת ההרדמה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים מעולות במרפאה הזו, מטפלים עם אנשים, גם באנשים שיש להם כל מיני בעיות שלא יכולים לפנות למרפאות רגילות, כמו מחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים עם בעיות נפשיות, אנשים שבכלל מפחדים ללכת לרופא השיניים, חרדה דנטלית זה נקרא. אז אם אתם שם, או בכלל, תרימו טלפון למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחייך בגדול.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה!
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. ענק, אמין. יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון.

0: מהמרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
15: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

את השיר הבא מבקשת לפתוח איתו את הסופה של הפאני, ושולחת את המשפט הבא: בגעגוע הוא הדבק הכי חזק בעולם. התגעגעת אליי פאני? שיהיה סוף שבוע מהמם לכל המאזינים ממנה.

ארבע פלוס, רדיוס 100 FM. Every time you go away, טוב, נו, אני הולכת, אבל רק להפסקה קצרה, פרסומות, ואז אני חוזרת. אז תחכו לי, אה? שעתיים נוספות של אהבה מעבר לפרסומות. בינתיים, עד הפרסומות. מכירים? זוכרים?

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
21: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
23: עוצרים הכל!
0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
26: סוסונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
27: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
28: ענק המימון.
29: דיוז חינם, כוכבית 3065.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים גם בשעה הזו להמשיך לכתוב, להקדיש, להפוך למישהו את הבוקר הזה לבוקר מרגש במיוחד. איך עושים את זה? באמצעות הוואטסאפ 03-9-02-99-80 או דף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

היא כותבת, בוקר חמישי שמח, סוף שבוע כבר כאן, זה הזמן בדיוק לעצור לרגע, לחייך, להתקרב לכל מי שעושה ללב טוב, אז אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע מלא בחיבוקים, במבטים שאומרים הכל, בצחוק משותף, ברגעים קטנים שהופכים לזיכרונות גדולים, שתמיד תמצאו סיבה להתרגש מחדש, לאהוב קצת יותר, להזכיר אחד לשנייה שהדבר שהכי יפה בחיים הוא לחלוק אותם יחד. סוף שבוע קסום מלא באהבה שלווה ורומנטיקה. מימוניק.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: טיפ לנהגים.
3: מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
2: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אנשים יקרים, אנחנו רק רוצים לעשות לכם טוב ובמיוחד להעלות לכם את החיוך לפנים, ואת זה אנחנו עושים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים משתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע המע"מ עלינו בכוכבית 8898. יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, תחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם גם מחירים נוחים, גם מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע, אז אל תפספסו. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאה הזו הם מטפלים בעוד כל מיני אנשים שלא יכולים להגיע ולהיות מטופלים במרפאות רגילות, כמו מחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים עם בעיות נפשיות, אנשים עם חרדה דנטלית. אז נגמרו התירוצים, חייגו עכשיו למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: סלסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון!
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: ג'וב מאסטר.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.

הדר כותבת, מחר בעלי חוגג 45 קיצים, אז מבקשת לאחל לו אושר, בריאות איתנה, שמחה, המון אהבה, שחייו יהיו מלאים בהפתעות והמון חיוכים, שימשיך להיות כזה בעל ואבא מדהים שאותו כולם אוהבים, שילך בדרכים טובות וישרות וימצא את הנחלה לה הוא מחכה בהמון ציפייה, ושישאר כמו שהוא בן אדם אהוב ונאהב על כל סובביו, שיקשים כל חלום ושאיפה, שהשם ישמור עליו מכל משמר ושידע שבשבילנו הוא הכי יקר. אז המון איחולים לבבים ורק חיים טובים ומאושרים מאחלים לך באהבה גדולה ואין סופית, הדר והילדים בברכת יום הולדת שמח יחד עם השיר הבא במיוחד לך, בעלה של הדר.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים סוף שבוע רגוע, נפלא, מלא במנוחה וכמובן אהבה. והולך להיות חם, אה? קיץ. היה קורה.

רונית מבקשת להקדיש שיר ולאחל יום מקסים מלא באהבה, שמחה ואושר. וגם דורין מאחלת סוף שבוע מענה ונעים ומבקשת להקדיש שיר לבעל האהוב שלה ולכולם. אנחנו בחרנו Until I Found You.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני יודעת סופש ואתם בטח מחייכים, אבל מי שלא, אנחנו הולכים להחזיר לכם את החיוך לפנים. את זה אנחנו עושים השבוע עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע מיוחד, אז רגע לפני שהשבוע הזה מסתיים, תזכרו, המעם עלינו, וזה קורה רק השבוע ורק במרפאת חיוכים. אז תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים. טיפול של יום אחד בלבד, זהו, הרדמה מלאה, הולכים לישון, קמים ומחייכים בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם גם מחירים נוחים, וגם אני מזכירה לכם מבצע המעם עלינו. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בחולים. כל בעיה, הרדמה מלאה עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים גם במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים עם בעיות נפשיות, אנשים שפשוט מפחדים ללכת לרופא השיניים. לכולם יש פתרונות במרפאה הפרטית חיוכים. כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול. כוכבית 8898.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי, המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש.

0: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.

אז מה שיהיה מחר זה סוף שבוע. חותמים שעה שנייה.

0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7x5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
19: 100 FM רדיוס.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית מתחילות בשעה זו בכנסת. הנוסח צפוי להישאר ללא שינוי. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי בליכוד צפויים לנסות ולהכניס הסתייגות שתגן על המשרתים במפלגות החרדיות מתנגדים. שר הביטחון ישראל כץ מגיב לאמירה של הנשיא טראמפ בפסגת נאטו אמש כי הוא מאמין שישראל תיסוג מלבנון כחלק מההסכמים, וכתב כי לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר שם. הוא הוסיף כי כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו, נמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול מתוכו ככל שידרש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו, כך שר הביטחון. המשטרה עצרה שישה חשודים במעורבות בדקירה ברחוב שמעון בן חמי בירושלים הלילה, שבה צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה וצעיר נוסף נפצע באורח קל. לפי החשד, הרקע לתקרית הוא סכסוך בין המעורבים. כמו כן, בחיפוש שנערך נתפסו סכינים שעל פי החשד שימשו לביצוע העבירה. כתב אישום מוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
3: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים. כשהוא מגיע סמוך לביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו, בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. עומס החום בינוני בהמשך היום, בים התיכון גלים עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת, בסוף השבוע צפי לעומס חום כבד.
6: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
27: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שלישית ואחרונה שלנו לשבוע הזה. אז נעצור את ההזדמנות, תכתבו דברים יפים ומרגשים למי שאתם אוהבים. אנחנו נקרא אותם בשידור, נצרף איזה שיר מרגש וכבר עשיתם למישהו או מישהי את הסופש הזה למושלם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

היגואר כותב הבוקר, יש לי ריגוש קטן בלב כי את דונה שלי אני מחבב, פתאום הרגש התנחל, היום נותן לרגש לחלחל, פעם זה אותי הפחיד, כן, אומר לה זאת תמיד, שנים הייתי אדיש, מתי נהייתי כל כך רגיש, דונה יקרה שלי, בואי אלחש לך סוד, מחבב אותך מאוד מאוד, כותב לך היגואר.

0: כן, יש שירים שגורמים לכם לחייך, אבל לפעמים אנשים מעדיפים לא לחייך כי אתם מדהים. שיניים. אבל השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים משתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע שאסור לכם לפספס. המע"מ עלינו, אתם מחייגים לכוכבית 8898. יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, זהו, הרדמה מלאה, ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם גם מחירים נוחים, גם מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. את ההרדמה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאת חיוכים מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, גם אנשים עם בעיות נפשיות או חרדה דנטלית, גם להם יש טיפול. אז קדימה, אל תחכו. חייגו עכשיו למרפאה פרטית חיוכים בכוכבית 8898, כוכבית 8898, ותחזרו לחיי חיוך גדול.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם. כוכבית 3065. יהודה מזרחי,
8: מוניות מבית. כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: 100 FM,
16: רדיוס.
15: זליג שומע?
16: מקשיב, מקשיב.
17: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
18: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
17: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: טיפ לנהגים. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

שהוא שולח את השיר הבא. ואולי השתיקות שלך לא מספרות תמיד מה אומרות עינייך, ואולי הגעגוע שבך לוקח אותך לפעמים כל כך רחוק, ואולי האהבה שבך עדיין מבקשת להגשים את החלומות, ואולי המבט שלך עוטף לחבק אהבות. מנסה לפעמים לגעת במקומות שאת סוגרת, ממתינה שיבוא הזמן לפתוח את הלב לקבל. החיים לקחו אותך בלי שביקשת ללכת, אבל הרגשת שיש בך את הכוח לא לוותר. אולי הזמן שלך נתן בך שוב את הכוח להבין את העוצמה שבך, שאסור לרגע לברוח, ואולי השתיקות שלך ביקשו בסוף לספר למי שמבקש איתך לפתוח את הלב כדי לחבר.

0: אנשים יקרים, זוהי קריאה אחרונה בהחלט לכל מי שרוצה להחזיר את החיוך לפנים. אנחנו השבוע עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע המבצע המיוחד מחכה לכם, המע"מ עלינו, ורק מזכירה לכם שאנחנו רגע מלפני סגירת השבוע הזה. עכשיו בכוכבית 8898 עונה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים אותה, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, ותחזרו לחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898 יש לכם גם מחירים נוחים, וגם אני מזכירה לכם את המבצע שעומד להסתיים, המע"מ עלינו. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה. אתם בידיים הכי טובות שיש, את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. בנוסף אני אספר לכם שהמרפאה הפרטית חיוכים מטפלים בכל מיני מקרים שלא יכולים להגיע למרפאות רגילות, כמו מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים עם הפרעות נפשיות שונות ומחלות נפשיות, אנשים שמפחדים מרופא שיניים, חרדה דנטלית זה נקרא. אז גם לכם, לכולם בעצם, יש פתרונות. כוכבית 8898, המרפאה פרטית חיוכים, כוכבית 8898, ותחזרו לחייך חיוך גדול.
1: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: 100 FM, רדיוס.
13: אהבה פלוס, עם

0: וכך מסתכמת לה עוד תוכנית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עוד שבוע כזה אני הולכת לשחרר אתכם לסופש, מקווה ש...
1: יש לי חברים.
0: אתם הולכים לסופש הזה עם חיוך גדול על הפנים, שרק המשיך ככה. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה המקסימה היום. יורי שיבן עושה שמשורה בטכנאים העיקריים. שיהיה לנו סוף שבוע מוצלח. נשתמע בראשון. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: 100 FM רדיוס.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה, ההצבעות לקריאה שנייה ושלישית החלו בכנסת, נוסח החוק נותר ללא שינוי. למרות שבליכוד התכוונו להציג הסתייגויות לחוק, אלו לא פורסמו, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. לקראת בחירות 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, וראש השבק דוד זיני. בפגישה אמר כי בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. לאור גדולתו של היום הזה לעם ישראל ולדמוקרטיה הישראלית, כל מאמצינו מושקעים בנושא, על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון, דבריו של הנשיא הרצוג. כתב אישום מוגש נגד אסף ישראל אריה בן 28 מבאר שבע, אשר תמורת כסף צילם את ביתו של חבר הכנסת לשעבר מוסי רז והתחייב לפגוע בו פיזית. איתי גלאון כתבנו עם הפרטים.
17: על פי כתב האישום, במסגרת הקשר בין השניים הסכים אריה להקות את רז או לחילופין לרסס אותו באמצעות תרסיס גז פלפל תוך שהוא מצלם את מעשיו, וכל זה בתמורה ל-8,000 שקלים. כשהוא מגיע סמוך לביתו של רז, הוא מצלם את הבית ושולח את התמונה כפי שהתבקש לעשות. לאחר מכן כותב שלא יפגע בחבר הכנסת פיזית כפי שתכננו, בעקבות הימצאות ניידות משטרה באזור.
16: הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחסור באחיות. הכרזת הסכסוך תאפשר לכ-60,000 אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובבריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
20: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנאו סירבות ברדיו.
1: ולאן פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
3: איזו.
2: מנהרת הזמן עם ירון השבל.
3: איזה כיף שבאתם.
1: The time tunnel.
3: Exactly.

12, כאן מנהרת הזמן ברדיו של יפה בארץ לכם. מוזיקה זה הכל, מוזיקה שאתם בוחרים, כן? אתם מבקשים שירים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000 טיז גם עולה. העיקר שטיז ישן וטוב. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר לבקש בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני אומר את זה בכל פעם ואני מבהיר בכל פעם מחדש. יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. בדיעבד אחרי השידור רואים

כי הטלפון כבר מתחיל לגרוש, אבל היי, רגע. אנחנו עושים 3-4 שירים מרצוננו החופשי, ומכאן זה שלכם, כשהשאלה המרכזית, כאמור, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? 902-9980, זה הטלפון כאמור, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, נא להגיב מתחת לפוסט היומי. אבל איפה הפוסט היומי?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
13: גט קומפי,
12: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
20: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
21: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
22: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: ג'וב מאסטר.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
26: יאה, הרגע אמרו לי כאן מאחורי הקלעים על בוני טיילר
1: שהתבשר לפני כמה דקות כי הלכה לעולמה. איזה עצוב, שיניתי את הפוסט היומי כמובן, לזכרה.

רוצה לדמיין שיש שם בחוץ אחד או אחת שלא שרו עם השיר בקולי קולות ושרו עם הרדיו את השיר הזה. ממש לפני כמה דקות פורסם שבוני טיילר מהזמרות הבולטות בשנות ה-80 הלכה לעולמה. כבר קיבלנו ידיעות שהיא חולה, ידענו על זה, ציפינו לרפואה שלמה, זה לא קרה. בכל מקרה ניתן לה את פינת המלכה היום, זה אומר כל שעה שיר, ויש לה מלא מלא שירים שאפשר להשמיע מעבר לרגילים או ללעיתים הגדולים שלה, אבל לא מכוונת בקשת הזהב לשם. תבקשו מעבר לזה איזה שיר מכל זמר או זמרת שבא לכם יבדלו לחיים ארוכים. אחת מהבקשות תיזכר או תיבחר כבקשת הזהב, לא מכוון את זה אליה אפשרי ולא מכוון, ויש פרס, כרטיס משפחתי ל-Waterfun בחייקף ראשון לציון, חוויית המים החדשה, טבע, בעלי חיים ואטרקציות מרעננות, הכל בכרטיס אחד.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: כן, זו הבקשה שלך, כן, בייסיק, לא מהפופולריות ביותר, או מהפופולריות ביותר מנהרת הזמן, אבל גם הבקשה בייסיק. מקבל בקשות השירים שלכם גם בטלפון, גם בפייסבוק. כזכור, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, לא מכוון לבוני טיילר, אבל אפשר בהחלט, אמיר, תיבדל לחיים ארוכים, להשמיע מלא שירים שלה, שלא רק I need a hero, ולא רק Total Eclipse of the Heart שכבר השמענו, ולא רק It's a Heart Take שהשמענו ביום שני, מתי? אחרי שרונלדו ייבדל לחיים ארוכים, גם הוא בכה. יש לה את The Best המקורי של טינה טרנר, יש לה... וואו, נו, יש את השיר הזה, הדואט הקאנטרי, נו. וואו, איזה בלאקאוט, מיד נספר.
1: The time tunnels.
0: No, no, no.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו, שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר, בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: יהודה מזרחי.
14: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: 100 FM רדיוס.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: נו! עד שנזכרתי בשיר של בוני טיילר שחיפשתי. או...

בוני טאנר, בגרסה עם שייקינג סטיבנס. אלי יונה, אני רואה שביקשת את זה בדף הפייסבוק, באמת, ממש עכשיו. Just a rockin' good way. ויש מלא שירים שלה שאפשר להשמיע. לא מכוון את בקשת הזהב אליה, אבל אפשר, כאילו, מה שתרצו. כוון להשמיע הרבה ממנה היום, פינת המלכה. 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, יואב, זו הבקשה שלך.

0: מגיעים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

היום יום הולדת, היום יום הולדת למרק אלמון. תודה רבה אילן יהב על העדכון הזה, והולך לצאת להם אלבום לסוף סלמות קיימים בשם דנסיטריה. מה גם? מה יש כולם מדנסיטריה בזמן האחרון? יו, ואני פה בדנסיטריה שלי לא מורכז ובולבל.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק אסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
15: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
22: חייגו 03-7x5.
21: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
23: 100 FM, רדיוס.
24: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
25: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
28: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: כוכבית 2003,
27: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת האיראנית מדווחים בשעה זו על פיצוצים בדרום המדינה. עוד דווח בתקשורת המקומית כי בתקיפות האמריקניות שבוצעו לפנות בוקר, ארצות הברית פגע בגשר רכבת המשמש כנתיב סחר עם סין ורוסיה. כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי מאז נובמבר הקודם, רוסיה העבירה דרך המסלול הזה סחורות ותנועת רכבות המסע מסין גדלה פי שלושה בעקבות המצור הימי. המשבר סביב חוק יסוד לימוד תורה. לפני כשעה החלו הצבעות לקריאה שנייה ושלישית, כשנוסח החוק נותר ללא שינוי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי למרות שביהדות התורה תכננו בתחילה להגיש הסתייגות לחוק שתחזיר את הנוסח לחזה שמשווה ישירות את הזכויות והחובות של לומדי התורה למשרתים, הם משכו אותה. גם הליכוד התכוונו להציג הסתייגות לחוק, אך אם לא פורסמה. לקראת בחירות 2026, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג וראש השבק דוד זיני. בפגישה אמר הנשיא הרצוג כי בכל הנוגע לבחירות, השבק כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה בטענה לעומסים ומחסור בכוח אדם. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מסביר כי הכרזת סכסוך העבודה תאפשר לכ-60 אלף אחיות ואחים בבתי החולים, בקופות החולים ובמוסדות בריאות הציבור לשבות בעוד כשבועיים. אז אומרת בוני טיילר, מהקולות המזוהים של שנות ה-80, הלכה לעולמה בגיל 75. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
1: כחודש אחרי שהתעוררה מתרדמת, אז אומרת בוני טיילר, שמוכרת בזכות הלהיט Total Eclipse of the Heart, הלכה לעולמה בגיל 75. בהודעה שפורסמה היום באתר הרשמי של הנמסר, משפחתה והצוות של בוני שבורי לב להודיע כי הלכה לעולמה אמש בבית החולים בפורטוגל כתוצאה מהמחלה שבה טופלה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר 20. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
5: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: הכתבת שלך אמרה נכון, אתה אמרת לא נכון. בוני טיילר.
11: מריפים, קיץ, זה הכל.
9: זה השם שלה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
2: עם תחילת התוכנית ב-12 התבשרנו על מותה של הזמרת בוני טיילר, אכן כפי שאמרו בחדשות מהקולות הבולטים בשנות ה-80, ויש לה מלא מלא מלא להיטים. ביום שני, שלישי, אחרי שרונלדו בכה על המגרש במונדיאל, פתחנו עם השיר הזה ואמרנו, וואו, זה השיר הכי מושלם בשבילו. שברון לב, לא חשבתי שכמה ימים אחר כך זה יהיה עבורה עצמה.

שנשמיע השבוע פעם שנייה את השיר הזה מן הראוי לזכרה, וברור שהיא בפינת המלכה בוני טיינר. נרבה בשירים שלה, יש לה חוץ מ-אני דה הירו, וחוץ מ-The Cliffs of the Heart, וחוץ ממה ששמענו קודם, וחוץ מהארטק, יש לה עוד הרבה. אפשר להשמיע, לא מכוון את בקשת הזהב אליה, תבקשו מה שבא לכם. תבקשו מה שבא לכם מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם עונך העיקר ש-80s ישן וטוב. מבקשים בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק מתחת לפוסט היומי. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.

זו הבקשה שלך, אין צורך להציג גם לבחור זאת סנדרה, In the heat of the night. רפאל איסמאלו, ואתה בכלל לא רוצה משהו שקשור למונדיאל. מה של שקירה ששקירה שר את כל השירים של המונדיאל? כן, אומר את הגמר, לא שמעניין אותי.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: יאה, כולם ביחד.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הכי שנות 80 בארץ, אחד מהם. אלי פורמה, זו הבקשה שלך. מקבל את בקשות השירים שלכם, מודה תודה רבה רבה על מה שכתבת ומסרת. ויוסי שטיינברג, אתה כותב, מצד אחד ירון עצוב לשמוע על מותה בטרם עת של הזמרת בוני טיילר, נקדיש לה הרבה מהרפרטואר שלה בתוכנית היום. מצד שני אתה מבקש את השיר אוהבת את החיים. כאילו
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון, אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: יהודה מזרחי.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר.
1: תמנון בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

נכון, מינס, כאילו. בוני טיילר, זמרת המבוקשת להיום. כמה מכם, הרבה מכם, 50% מכם יודעים שהמקור של השיר הזה הוא שלה.

רובכם מכירים את הביצוע של טינה טרנר לשיר הזה, The Best, שהוא להיט ענקי. זה המקור של בוני טיילר שהלכה הבוקר לעולמה. היא הוציאה את זה בשנת 88 וזה לא הצליח בכלל. כאילו עשה טובה שהוא שמע ברדיו, עשו לה טובה. בקושי צעד במצעדים.

0: זמר 80's אחר, והוא לא רצה אותו. ואז היא הקליטה אותו, לא הצליח בכלל. לא ברור איפה טינה טרנר שמעה אותו. אולי באחד המסעות שלו בחול, כי זה הצליח בנורווגיה ואיטליה, מעבר לזה כלום. ואז טינה טרנר באה ואמרה, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להקליט את השיר הזה מחדש. עשתה שינויים בו, והשאר היסטוריה. וזה היה על קצה המזלג.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

להסתכל על זה, תומר. אפשר להסתכל על המונדיאל כסוג של אירוויזיון, כן? זה סוג של אירוויזיון, עזוב אותך, נו. קראת לילד בשמו. מירית שבי, לא, אני לא יודע להופעה של בון ג'ובי במדיסון סקוויר גארדן, היה כאן חתונה של טיילור סוויפט, ובון ג'ובי אפשר לשמיע מה שאני רוצה, הנה, מבקשים את זה. עדי תורג'מן מאזין דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM מארצות הברית, וכותב ירון, שש בבקשה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
3: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו, שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מה?
10: כאילו אפס.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
21: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
20: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
26: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
27: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
28: חייגו 03-7x5.
27: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: 100 FM
7: רדיוס. Let's go.
9: Summer.
7: Yes.
9: Summer.
7: Summer.
9: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
10: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: מנהרת הזמן ברדיוס 100 FM, מיוזיק איז אבריטינג. ברור שפינת הזמרת המבוקשת ביותר היא בוני טיילר, שהלכה הבוקר לעולמה. קיבלנו את הבשורה איך שפתחנו את השידור, מיד שיניתי את הפוסט. מנסים להשמיע את השירים החשובים שלה. השמענו את Total Eclipse of the Heart, השמענו את It's a Heartache, השמענו את Rockin' Good Way, השמענו את The Best, הגרסה המקורית שלה. מה עם זה?
29: חובה!

צרפת. אני מקווה שנבחרת מרוקו לא תשאיר את זה היום המשחק כמו נבחרת צרפת. קלטתם מה עשיתי פה? מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, מיוזיק איז אבריטינג, עם בקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמואל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.

שעת הזמן ברדיו סוויף ומיוזיקיס, everything כרמית, ברור שאפשר. טרזנבוי, מבקשים את זה הרבה בקיץ. אני מבין חם ג'וגל כזה. 902-9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן, מירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כאת בקשת הזהב יש פס, כרטיס משפחתי ל-What a Fun בחייקף ראשון לציון. יוסי מוזס שואל, תגיד ירון, למה אין ELO בבית הזה? אפשר את Shine a Little Love? כי לא שילמנו חשבון חשמל. די, זה היה מצחיק. מספיק, די.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
16: אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: 100 FM
12: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: מה נספיק, מה נספיק, מה נספיק, את זה חובה.

את הזמן ברדיו 100 מיוזיק איז אבריטינג. פה זה הפוך, פה בוני טיילר חידשה את קרידנס קלירווטר ריווייבל. ארז אלנצ'יאנו, זו הבקשה שלך. אני לא זכרתי שהגרסה כזו רוקית, גרסה מהממת. לכל שמבקשים את I need a hero, שנקרא holding out for a hero, נראה לי שמן הראוי שנסיים עם זה. לגבי בקשת הזהב, אני לא יודע, אני רואה כאן כמה בקשות מעניינות מאוד שקשורות אליה ושלא קשורות אליה.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

השיר הזה תמיד. לכל ששואלים לגבי המסיבה שלנו היא הערב בתל אביב. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. יש גם בדף השידור, אבל גם אתה יאיר נאסי ברוח של המסיבה ומוסר, נו ירון, יום חמישי היום, אפשר את סיילנס של טיאסטו? אם כבר רק בגרסה הזו, או הרימיקס הזה של הייטק.

0: טיפ לנהגים. קרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: עם בוני טיילר. אני רואה שיש לך, אני בדרך כלל מורכים תמונה איתה. כן, דיאנה דפנה הייתה בהופעה בארץ. אגב, אני לא הייתי. קצת מצטער על זה עכשיו, אבל לא יצא לי, לא יכולתי באותו יום. חילקנו פה כרטיסים להופעה הזו, אני אפילו לא זוכר. או זוכר. שלא הייתי, אבל הבנתם בקיצור. מי ביקש את זה? לא הבנתי, תגידי שנבחרת צרפת, בעצם כן הבנתי, רוני. כאילו, אתה משוכנע שהם הם.
1: תהיה אוקיי, תהיה בת.
0: נראה לי האמת.
1: תהיה.
0: אתה צודק.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: עתידים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.

0: מה אומרים לכם?
1: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, טן, כפוף לתנאי החברה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098, הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: 100 FM רדיוס. צהריים טובים, מי איתי על הקו?
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: כבוד האוד, אני גם צריך ייעוץ משפטי. אם יצא שיר ואחר כך תיקו אותו, זה חוקי? באישור כן?

בתחילת השידור התבשרנו על מותה של בוני טיילר. לא רק שהייתה זמרת אדירה עם כמה להיטים משלה, היא גם השפיעה על עולם המוזיקה באופן כללי. דדי כהן, תיבדל לחיים ארוכים, הצעת את השיר הזה, If You Were a Woman and I Was a Man. השיר הזה, כמו שכתבת, הוא לא השפיע על הרבה להיטים, פשוט כתבו אותו מחדש. הכותב של השיר, שכתב אותו אז, רצה להיות קצת יוטו, קצת דריל הוט ג'ון אוטס, קצת להקת פוליס, הוא רצה קצת משהו בסאונד הזה. ואז הוא הלך ועבד עם בון ג'ובי, וכתב את השיר מחדש, וזה מה שיצא.

פרשת זהב מושלמת לשיחה של בוני טיילר. ברכות, זכית על בקשת הזהב זו בכרטיס משפחתי לווטרפן בחייקף ראשון לציון. מדובר בחוויית המים החדשה, טבע, בעלי חיים ואטרקציות מרעננות בכרטיס אחד, קיץ רטוב וחווייתי בחייקף ראשון לציון, כרטיסים באתר קופת תל אביב, חניה בחינם ובשפע, הזכייה בכפוף לתקנון המתפרסם באתר של רדיוס 100 FM. ברכות, הצליח לך, כל הכבוד. וזה כמובן שיר הסיום.

זה הזמן להבהיר שאני משמיע פה קבוע את הגרסה הישראלית של השיר. של הזמרת קרמי שמעון, תיבדל חיים ארוכים.

0: תוכניתנו להיום. תודה רבה להזנה, סורי שלא הספקתי את כל הבקשות, ונתראה במסיבה לאלו שמגיעים. מסיבת מנהרת הזמן, מה אני אלבש, מה אני אשיר, אני כבר יודע, זה ברור.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
3: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
17: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
20: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: 100FM רדיוס.
22: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
23: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
25: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
29: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: ‫
0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות נוספות נשמעו בירדן, זאת לאחר שבממלכה הודיעו על יירוט של 8 טילים ששוגרו מאיראן לעבר בסיס של צבא ארצות הברית בירדן. הירי האיראני לשם מצטרף לשיגורים גם לכווית ובחריין, שם נמצאות תשתיות צבאיות אמריקניות, זאת על רקע הסלמה במערכה בין איראן לארצות הברית. באיראן דיווחו לפני זמן קצר על פגיעה בסביבת הכור הגרעיני בבושר בעקבות תקיפה אמריקנית, בזמן שבצידה השני של הרפובליקה האסלאמית במשהד נערכת כעת הלווייתו ההמונית של אלי חמינאי, המנהיג העליון לשעבר שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי בסוף פברואר. שרה בדיון ועדת הכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. הוועדה החלה לדון בנוסח החוק שיועלה לקריאה שנייה ושלישית. מפלגות הקואליציה משכו את הסתייגויותיהן. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שהלומי קרב התפרצו למרכז חדר הוועדה והטיחו בחברי הכנסת דרישה לדאוג לחיילים לפני שעוסקים בחקיקה שמבקשת להיטיב עם מי שלא משרתים.
2: אי אפשר, גם הצד הזה שלכם, אחיכותים
3: שלכם. די, אני
2: מלאים על הזם שלכם. גם אתה, כולכם. תציל פה נפשות. תציל פה נפשות. בסך הכל רוצים לקרוא. הלומי קרב, הלומי קרב, רבן.
0: במקביל, בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ממשיכים לדון בחוק להקפאת מעצרי העריקים, ודחו ליום ראשון את הדיונים על הערכת משך השירות הסדיר שתוכננו להתחיל היום לטובת המשך הדיונים בהוראת השעה, להפסקת ההליכים הפליליים נגד העריקים. אירוע חריג בלשכת הגיוס בחיפה. חשוד נעצר לאחר שנכנס ללשכה כשהוא אוחז גרזן. החשוד רותק על ידי אזרחים עד להגעת המשטרה למקום. לא היו נפגעים באירוע. הוא עבר להסתכלות רפואית ונסיבות המקרה נבדקות. שני מתנדבי מגן דוד אדום בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד לאונס שהתרחש לפני כ-9 חודשים בבית שמש. על פי החשד, קורבן האונס, צעירה בשנות ה-20 לחייה ומתנדבת במגן דוד אדום גם כן, נאנסה באירוע חברתי במהלך חודש נובמבר 2025. התלונה הוגשה לפני כמה ימים, אתמול נעצרו שני חשודים, והיום הם יובאו לדיון בהערכת מעצרם להמשך החקירה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין יחסית סביר לקיץ הזה. בשמיים מתבהר, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.20 מטר. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות מורגשת. בסוף השבוע כבר עומס חום כבד.
6: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
6: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

פרסומת אחת וחזרנו. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפה. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
0: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון,

0: טיפ לנהגים. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: Forever Tango, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: תונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: מה? קנינו אפס.
12: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
10: עוצרים הכל!
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: סוסונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם. 3065
25: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

פרסומת אחת וחזרנו. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

בטוח שלא אמיתי, אני בטח לא אקח את זה לאט, אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי, זה בטח טוב מדי עונת, יקרה משהו בטוח שלא אמיתי, אני אקרא לך משהו אני משתגר, אני אקרא לך משהו זה הסוף שלי, אני אקרא לך משהו אני משתגר, אני אקרא לך משהו זה הסוף שלי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: ספונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון.
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
15: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
1: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: 100 FM רדיוס.
3: טיים טובים, איתי על הקו.
16: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
0: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
1: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
16: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
7: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
20: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו

אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
18: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השם דקל קמילה.
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: ירושלים מגיעה להוד השרון!
13: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
22: מורי
23: ואמא מסבירים
22: שהכל אפשר
23: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
26: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: פרסומת אחת וחזרנו. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר. המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: יהודה מזרחי.
13: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה.

0: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: המשך ישר לתוך הפקק.
17: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
22: חייגו 03-7x5.
21: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
23: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
24: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
25: מונית חדשה או יד שנייה. קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
26: יהודה מזרחי. מוניות מבית טוב.
23: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
5: זליג שומע?
27: מקשיב.
28: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
0: והשבוע זלי גרבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
28: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר, בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כוחות הביטחון הודיעו על חיסול מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה של צה"ל ושב"כ שבוצע שלשום בדרום רצועת עזה, חוסל וחיד אבו סלם, ששימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס. ב-7 באוקטובר פשט אבו סלם לישראל, חטף אזרחים וגם החזיק בשבי חטופים בדרום הרצועה. בתקיפות נוספות שבוצעו אתמול, חוסל ראש מדור במערך ייצור אמצעי הלחימה של ארגון הטרור ג'יהאד האסלאמי, וכן צלף של חמאס. פעילות צהל בדרום לבנון, שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים הושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקה מערבי של רצועת הביטחון שתופס צהל היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו וחוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון בוועדת הכנסת על נוסח החוק שיובא לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק הוא יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בן 25 לאחר שתקף מעשה שסירבה להעניק לו שירותי מין. הנאשם הגיע למכון עיסוי לאחר שתיאם טיפול טלפונית, וכשהמטפלת סירבה לטפל בו וניסתה להחזיר לו את הכסף, תקף אותה באלימות קשה במשך כ-20 דקות. בשלב מסוים הצליחה להימלט כשהיא עירומה ונסערת והזעיקה את המשטרה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון אונס, מעשים מגונים תוך שימוש בכוח, תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, שיא הקיץ כבר כאן. הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים, דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי ומתי הכי זו להזמין. וגם מוסף הטיולים, כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
30: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
29: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: kiss.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
8: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו, שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר, בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
18: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
19: Let's iDigital.
20: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ג'וב מאסטר.
1: פייס. Is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
23: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
24: Tim Shepard on the radio.
25: The voice of peace on Radio's 100 FM, driving you home this Thursday evening with Dusty Springfield, the son of a preacher man.

0: In just a moment, a classic from ABBA and SOS after the jump.
1: פרסומת אחת וחזרנו. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540
3: From somewhere in the Mediterranean we are the voice of peace on 1540 kilohertz
4: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo That's right 100 on your FM dial

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
2: כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
14: טיים טובים, איתי על הקו.
15: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
16: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
17: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
15: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
18: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
19: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: FM 100, Tim Shepard.
3: You're with the Voice of Peace, Radio's 100 FM. Rewinding to 1986. I can't believe this song's 40 years old. Gawblimey, Gavna. It's Wham, I'm Your Man, on the Voice of Peace.

0: איתנו? תישארו. מיד מקשיבים לכם עם זלי גרבינוביץ'.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
11: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועי. יוט הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: זליג שומע?
21: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
22: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב על הגנת נחל עוז, לשעבר ראש העיר בית שאן, ממייסדי מועצת אוקטובר, ומתמודד לכנסת מטעם ישראל ביתנו.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
25: כוכבית 2003 שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
25: כוכבית 2003 שירבית.
26: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
2: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע המתיחות האזורית העולה בעקבות ההסלמה בין איראן לארצות הברית ואיומי טורקיה על ישראל, ראש הממשלה נתניהו נעם במסדר הכנפיים לסיום קורס טייס 192 והתייחס לאתגרים החדשים.
3: המלחמה טרם הסתיימה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ואנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו חייבים תמיד להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. מהיום תאיישו את צבא השמיים של מדינת ישראל, וכשתשמע הפנייה בקשר, רשאי להמריא, רשאי לתקוף, רשאי לנחות, רוח העם כולו תהיה איתכם בקוקפיט.
2: ובזמן שבמזרח איראן מסתיים טקס הלווייתו של עלי חמינאי, שר הביטחון ישראל כץ מציין את דבר חיסולו ומדגיש שצהל מוכן לשוב ולתקוף.
5: חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבחירי המשטר, במכת הפתיחה ההיסטורית, חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן. מדינת ישראל היא חזקה יותר היום, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור בעוצמה גדולה עוד יותר.
2: בעזה מדווחים שדובר חמאס ברצועה חזם קאסם שרד ניסיון חיסול של צהל. על פי הדיווח, רכב ששהה בקרבתו במערב העיר עזה הותקף מהאוויר. קאסם עצמו נפצע, שומר הראש שלו נהרג. הוא הובהל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שיפה. פעילות צהל בדרום לבנון. שתי מנהרות טרור באורך כ-200 מטרים הושמדו מתחת לכפר מג'דל זון. הכפר שנמצא בחלקה המערבי של רצועת הביטחון, אותה תופס צהל, היה עמוס בתשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואי תת-קרקעי בעומק כ-20 מטרים, ובו חדרי שהייה ופירי שיגור. במהלך סריקות אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, ומחבל שחוסל מוקדם יותר השבוע. המפלגות החרדיות התקפלו, וחוק יסוד לימוד תורה יהיה הצהרתי בלבד. לאחר הסערה בדיון הכנסת על נוסח החוק היום לקראת הבאתו לקריאה שנייה ושלישית, ראש הממשלה נתניהו לחץ כדי להסיר את סעיף האיזונים החוקתיים, והמפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת, לפיה כדי לא לשנות את מהות החוק, הוא יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, שנוסחו לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, שיא הקיץ, כבר כאן, הימים הכי עמוסים והיעדים הכי מבוקשים, דין פישר והחדשות בבדיקה, איפה עדיין אפשר למצוא חופשה במחיר שפוי, ומתי הכי זו להזמין. וגם מוסף הטיולים, כל הטיפים והסודות של המקומיים לעמק המעיינות. הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח באופן יחסי לעונה, וכשהטמפרטורות יורדות, אחוזי הלחות יורדים באזור מישור החוף, אבל עולים באזורי הערים. הלילה עדיין צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי. הטמפרטורות מחר ימשיכו לעלות, יחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום יישאר מתון עד בינוני. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות נוספת, ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
10: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
29: Let's go. Summer is here.
9: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
1: ערב טוב, איזה כיף, יום חמישי מגיע, כרגיל אנחנו נפגשים פה בשבע בערב, מקשיבים לכם איתי זליג רבינוביץ', רדיוס 100FM, כמו כל יום חמישי, אנחנו בשידור חי, עם רועיין נחמד ומכובד, שתכף נציג אותו אחרי הפתיח. אתם מוזמנים להתקשר אלינו, 03-902-9980, אם מישהו מכם רוצה לשאול, רוצה לדבר על הרעיון עצמו, או על כל דבר אחר, כפי שאתם יודעים. אני ככה... טוב, בוא ניתן טיפה קרדיטים, כי זה מגיע. קודם כל, 03-902-9980, בשמחה תתקשרו, אנחנו פה. מפיקת התוכנית אור פרץ, ואת המוזיקה עורך הלל אברמוביץ' כרגיל, טכנאי השידור מיסטר פניכן חזר אלינו, אחרי היעדרות נפקדות של כמה שבועות. על הכיפק. ככה, מה היה לנו השבוע? מה לא היה לנו השבוע? א', היה מונדיאל, היה משחק ארגנטינה-מצרים, סוף הדרך. אני וכמו לדעתי הרבה מאוד אחרים ישבו וחיכו ורצו שארגנטינה תנצח, והיה שם הדבר מטורף, 10 דקות האחרונות של המשחק, זה היה מפיגור של 2-0 לניצחון של 3-2, היה משחק פנטסטי. ככה, זה המונדיאל מתקדם, עד נשיא טראמפ ביטל איזה החלטה, התערב על החלטה של, של אחד השופטים להרחיק את אחד השחקנים ונבחרת ארצות הברית, והחזירו אותו חזרה, לא עזר להם, עדיין הפסידו את המשחק, אבל אתם מבינים, טראמפ גם יכול להזיז לבטל כרטיס אדום. מעניין, מעניין, זה כבר... אנשים אומרים, צוחקים, מצד שני, אני לא יודע, לפעמים זה יכול להיות גם קצת... כאילו אני אומר, בוכים, כולם, דמוקרטיות, דיקטטורות, הכל סיפורי סיפורים. ובסוף אתם רואים שמי שבפירמידה בראש בוח, מחליט, זה החיים, כאילו... זה מה שיש, גם בדמוקרטיה וגם ב... לא בדמוקרטיה. אולי דמוקרטיה היא קצת שכלול של... קצת נותנים לנו להצביע, לחשוב שאנחנו... אבל אני מעדיף שזה מה שיהיה. וזה מה שהיה שבוע. חרדים כרגיל, הפגנות, חוקים ממשיכים, כאילו כלום. כל כרגיל, מחירת חיסול ברמה... לפעמים אני חושב, וזה לא מתאים דווקא לראש הממשלה שלנו, אבל אני לפעמים חושב שהוא כבר, זהו, כאילו, די, הכל מותר, עד אוקטובר, בוא, קום להגיד להם במילא הולכים לבחירות, בוא נמתים, בוא נראה מה אתם, לא תומכים, אל תתמכו, תלכו, לא יודע עם יאיר לפיד, סתם אני אומר, לא יודע, לא יודע למה זה על חשבוננו, לא יודע למה זה חשבון הילדים שלנו, לא יודע, לא, לא, לא, אני, אתם יודעים שאני לא מבין את זה ולא אבין את זה לעולם. היה לי איזשהו שיח השבוע עם, נקרא לזה, פקידה בכירה מאוד, המילה פקידה, בעלת משרה בכירה מאוד באחד ממשרדי הממשלה, ולנו שיח אתמול בערב, וגם דיברנו על כל מיני הקצאות ודברים, ואיכשהו הגענו לקטע שמשרד התרבות, אתם יודעים, משרד התרבות הוא... מסבסד ונותן ותומך בכל מיני גופים, בכל גופי התרבות בארץ, על פי פרמטרים, על פי תבחינים. ואז אנחנו מתחילים להגיע, ואני רואה, והיא אישה חילונית לחלוטין, אבל היא צריכה להגן על המדיניות, ואני שומע, ואני לפעמים לא מאמין, אני שומע אותה אומרת, כן, וזה, וזה, וזה. לא יודע, משהו פה... משהו מטורף, מיסים עולים, חשמל עולה, דלק עוד פעם יעלה עכשיו, בגלל המפרץ, המלחמה שם באיראן. סופר, אתה נכנס, פעם היית נכנס 1,000 שקל, 800 שקל, אני מדבר על קנייה גדולה, אבל היום 800 שקל זה כלום, אתה לא יכול להביא כלום לבית, אני לא מדבר על 10 ילדים, אני מדבר על משפחה של 5 נפשות. אנחנו עם 800 שקל לסופר, בוא נראה מה... מה תביאו? פעם 1,000 שקל שתי עגלות, הכל. לא פעם, לא לפני 10 שנים, חבר'ה, לפני 3, 4, 5 שנים, זה לא... הכל מטורף, חשמל עלה, ארנונות עולה. הדולר יורד, המחירים נשארים אותו דבר, כל המחירים של הדברים בייבו, כלום. אותו דבר, היורו, כל שאנחנו קונים ביורו פעם היה 4 שקלים, היום 3.4, שום דבר, אני לא ראיתי רכב אחד שמגיע מאירופה ביורו, או איזשהו מוצר שמגיע מאירופה, ויש הרבה מוצרים, מוצרי אוכל, מוצרי לבוש, לא יודע. שום דבר לא ירד, אני לא ראיתי שירד משהו. הכל לא יודע לאן הולך. טוב, חבר'ה, בואו עזבו, מונדיאל יותר מעניין, בואו נראה מה יהיה. ויש לנו חודשיים, שלושה בחירות, כל אחד יעשה את החושבים שלו, ויבחר את מה שהוא מאמין, וצו מצפונו, שזה בסדר. כל עוד זו מפלגה ציונית, אתם יודעים, אני אומר ציונית, ואנשים שמשרתים, ואנשים שתורמים למדינה, ובואו נקווה שנקבל קצת השכל. טוב חבר'ה, אנחנו, אני מאוד שמח לארח הערב את רפי בן שטרית. רפי הוא ראש עיריית בית שאן לשעבר, לצערנו אב שקול ששחל את בנו אל רואי בנחל עוז כמדומני, נכון אדוני? ומה שנקרא התגלמות, איך אני אגיד את זה, ארץ ישראל, צפון הארץ, בית שען, לא דניה בחיפה, בית שען, אתם יודעים, אני לא יכול לקרוא לזה עיר, כי זה נהייתה עיר רק בנגיד 30 שנה האחרונות, זה, אתה יכול לקרוא לבית שען עיר, אבל היא עדיין הייתה באיזשהו די מבודדת, ובאמצע נוהר, אני זוכר שהיינו יורדים מירושלים לדבריה, אז היינו עוברים דרך בית שען, וזהו. ורפי הוא מתיישבי הארץ. והפך להיות גם ראש עיר 5 שנים, וכפי שאמרתי לצערי שחל את בנו אל רואי בנחל עוז בשביעי לאוקטובר או בשמיני, כאילו
2: בשבעה באוקטובר,
1: ממש באותו יום. ורפי, תכף דבר איתו, כנראה משהו בער בו, ותראו, ארץ ישראל, אי אפשר להגיד עליו שהוא כזה, זה סתם משהו. והחליט לתרום לחברה כמו שהוא תרם כראש עיר, אבל עדיין הוא החליט לעשות עשייה ציבורית. ומשהו קרה בטח מאז השבעה באוקטובר, ובטח גם אולי לפני מבחינתו, מבחינת ההתנהלות פה. ואני מאוד מאוד מאוד שמח לראיין אותו פה, כי זה בחור נקי, בלי השירקס פוליטי כזה, אחר, דילג, אז עזבו, הוא בא עכשיו לפוליטיקה. אני מדבר על הפוליטיקה הארצית, כמובן שהיית ראש עיר וזה טבעי. אבל ראש עיר זה לא חוכמה, זה כאילו להיות ראש המשפחה, נקרא לזה. כאילו, אתה בא בתוך המשפחה, מי רוצה את רפי, מי רוצה את זליג, בית שען זו משפחה אחת גדולה, כל פעם. אלן, רפי.
2: שלום זליג, שלום למאזינים.
1: איזה כיף לארח אותך.
2: תודה רבה, תודה להזמנה ולהזדמנות.
1: זו שאלה. רפי, אני דווקא אתחיל ברשותך גם לכבודו, מה שנקרא, ולזכרו. בוא נדבר מעט על אלרועי, ומה קרה, איך זה קרה?
2: אלרועי זה ילד שכל אמא הייתה רוצה שיהיה לה ילד כזה, וכל אבא היה רוצה חתן כזה לבת שלו. ילד רגוע, צנוע, חכם, עם אינטליגנציה רגשית בלתי רגילה. מנגן על פסנתר, על גיטרה.
1: מוזיקאי.
2: מוזיקאי.
1: איש תרבות, איזה כיף.
2: קולינריה, אפייה, בישול. אתה יודע, חותך את הפירות, את הסלט, עורך את השולחן, כמו שצריך. וגם יוצר תוכן דיגיטלי, מתעסק עם רשתות, עם, אתה יודע, כל הנוער הזה שמתעסק עם הטכנולוגיה כל הזמן. איש המדיה של המשפחה ושל השכבה ושל השכונה. והוא מתגייס למערך הגנת הגבולות, לגדוד איסוף קרבי.
1: מתי?
2: במרץ 2022. אנחנו מלווים אותו, אני ואיריס, אמא שלו, לבקום, ללשכת הגיוס. והוא מספר לנו שהוא הולך להיות בגדוד איסוף קרבי, הוא מסיים את הטירונות בהצטיינות, אנחנו מגיעים לטקס ההשבעה, אתה יודע, אותה השבעה מרגשת של, ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל, וכל החיילים נשבעים, ומכריזים עליו כחייל מצטיין של המחלקה. הוא עשה דרך ככה יפה. הוא עובר קורס לוחמי בלון תצפית, בעצם אותם לוחמי סוב קרבי שמפעילים את בלוני התצפית, בלוני הענק, בגזרות השונות, פעם קראנו לזה צפלין, אבל זה קצת שינה את הפורמט גם הטכנולוגי, והוא מוצב בהתחלה במוצב פגה ליד קיבוץ בערי, ובחודש אוגוסט 23, הוא אומר לי, אני עובר לנחל עוז, שינוי בשיבוץ, סיבות של...
1: כן, גם לא מי יודע מה מרחקים.
2: נכון, וגם לא כל כך רחוק. הוא מגיע באמת באוגוסט לנחל עוז, והוא מהר מאוד מוצא את מקומו, הופך להיות הוותיק, זה שמכשיר ומנחה את החיילים הצעירים, והוא תופס את מקומו גם במובן החברתי וגם מקצועי. מאוד אוהב את מה שהוא עושה. טוב לו. אתה מכיר את החיילים האלה שחוזרים ביום ראשון מבועסים ושבוזים?
1: לא, הוא לא,
2: הוא מחייך. אבא, הכל טוב, אל תדאג, אני נהנה, טוב לי. אפילו מתחילה שם איזושהי אהבה ככה קטנה, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל הוא חוזר עם חיוך, אני לוקח אותו לרכבת, כמו כל פעם שהוא חוזר מחופשה. וביום שישי, בשישה באוקטובר, אנחנו עוד מדברים, והוא מספר שאמא של דניאל הגיעה, חבר לצוות הבלון, והם חוגגים לו יום הולדת. ושהבלון לא עובד. שואל אותו, מה עושים כשהבלון לא עובד? העבודה שלכם היא שהבלון יהיה באוויר.
1: ברור.
2: אז הוא אומר, יום ראשון יבואו...
1: יבואו הטכנאים.
2: יום ראשון יבואו טכנאים, החברה, יתקנו אותו. אנחנו שומרים על הבלון כשהוא מקורקע. תשמע.
1: יאללה.
2: כן, שלושה בלונים מתוך שישה לא עבדו בגזרת עזה. וזה אחד ממצאי האיסוף הקריטיים בגזרה ובכלל. אתה יודע, זה, אם הבלון הזה היה באוויר... יכול להיות שאני ואתה לא היינו יושבים פה עכשיו.
1: כן, נכון.
2: אבל אתה יודע, שבת, בוקר, שמחת תורה, בית כנסת, הקפות וזה. בשמונה ורבע מגיע מישהו לבית הכנסת, אומר, תקשיב, בלגן בדרום, אל תשאל, טויוטות כבשו את שדרות, מאות מחבלים, לא ברור מה הולך שם.
1: אף אחד לא מבין, לא מאמין ולא מבין מה הוא רוצה מאיתנו.
2: אנשים שקועים בתפילה, אני מוריד את התלית, אני אומר, תכף חשוב מה שנקרא. רץ הביתה, לוקח את הטלפון, מתקשר לאלרועי פעם, פעמיים, בשלוש, אין מענה, שולח לו הודעות, מדליק טלוויזיה, חשכו עינינו. דני קושמרו וכל החבר'ה.
1: איזה יום, אתה זוכר? איזה יום. לא בתור אב שחקו, ללעד שקיבלת את הבשורה, זה פשוט לא להאמין מה שהלך שם.
2: אנחנו מקבלים את הבשורה רק ביום רביעי, בשלוש וחצי לפנות בוקר. כאשר כל הימים האלה, התקווה של משפחות באותם ימים, זה, אני מזכיר לך ולמאזינים, זה שאולי הבן חטוף, אולי הוא פצוע.
1: אולי הוא נלחם, אולי לקחו אותו, אולי משהו.
2: איבד את הטלפון, עסוק בדברים, ואין לו זמן לדבר איתנו. כי הצבא לא מדבר איתנו.
1: אף אחד.
2: אף אחד מהצבא לא מדבר איתנו, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא עונה. אנחנו נעים בין תקווה לייאוש. וביום רביעי, אתה יודע, אחרי שלושה ימים שלא עצמתי עין, איכשהו ביום שלישי בלילה נפלתי עם הבגדים ועם הנעליים, אתה יודע, כמו בצבא שאין בכוננות. נרדמתי עם נעליים, שלוש וחצי דופקים אצלנו בדלת, שלושה קצינים. ועושרים את הנורא מכל, אתה יודע. זה יום...
1: מה אתם יודעים שקרה לאלוהי?
2: תראה, הצבא תחקר, הצבא עשה את התחקירים שלו, ומסר לנו תחקיר. 6:29 בבוקר מתחילה מתקפה על כל העוטף, גם על הבסיסים. אלרועי והחברים שלו, על פי הנועל הרגיל, על פי הפקודות, רצים למיגוניות, כי זה תלול מסלול, ואין הרבה מה לעשות חוץ מלהגן על עצמך.
1: נכון.
2: אבל במקביל, ב-6:45, מתחילה פלישה לתוך הבסיס. מאות מחבלי נוחבות, בשלושה גלים שונים. כשאלרועי וצוות הבלונאים שהיו איתו, נטע ברם, מפקד הצוות, שמעון לוגסי, אמיר אייל, דניאל שפרבר ואלרועי שלנו, נלחמים בכל הכוח. יורים, פוגעים במחבלים, מצליחים להשיב אש, מדווחים למפקדים שלהם. חלק מהבלונאים גם כותבים הודעות להורים. אלרועי לא כותב לנו כלום, הוא רק כותב... לחבר שלו שנמצא בבית, למזרחי, אתה לא מאמין.
1: מה הולך פה?
2: 20 מחבלים על אופנועים בנחל עוז. מזרחי כותב לו, אני לא מאמין לך, אתה עובד עליי. אלרועי אומר לו, כן. אם מי אתם? אנחנו עם גולני. כעבור כמה דקות אלרועי כותב דניאל שפרבר נפצע. זאת ההודעה האחרונה שלו. ב-7:52 נגמר הקרב. כל חמשת הבלונאים נמצאו הרוגים בשעות אחרי הצהריים במיגונית של נחל עוז.
1: כולם, עד האחרון שבהם.
2: כל החמישה.
1: כל החמישה עד האחרון שבהם.
2: נכון. בסיס נחל עוז הוא בסיס ההפקרה והגבורה. הייתה הפקרה מאוד גדולה, אבל גם הייתה גבורה מאוד גדולה.
1: ברור, מסכנים, נלחמו כמו אריות. מה, מה, מה?
2: 53 הרוגים, תצפיתניות שנחטפו משם, חיילי שריון שנחטפו משם, נלחמו כמו אריות, עד טיפת הדם האחרונה.
1: כשמאות אנשים מגיעים בהפתעה בבוקר, על, כאילו זה הבית שלהם, אל תשכח, נכנסו, זה לא שהם כן. התכוננו והתבצרו לפני וציפו למתקפה.
2: תראה, אף אחד לא הכין אותם.
1: ברור.
2: וגם כשהם התריעו על מה שקורה, הרי הבלון הזה הוא אמצעי איסוף, אוספים באמצעות הציוד הטכנולוגי, אפשר לדעת מה קורה מעבר.
1: זה רואים תמונות, שאנשים הולכים נוסעים, מספיק, גם ראו, טוב.
2: הם רבעו, הם דיווחו, אבל כמו שאמרתי לך, באותו בוקר הבלון היה מקורקע, ואז אי אפשר היה לצפות מה שקורה. הם עשו כמיטב יכולתם, הם ברמה הטקטית עשו כל מה שהם יכולים לעשות, והכי חשוב זה שהם לקחו אחריות. לקחו אחריות, השיבו אש, דיווחו למפקדים, טיפלו בפצועים, ושילמו בחייהם.
1: רפי, תשמע, זה, אנחנו שמענו הרבה סיפורים לצערי פה, גם בתוכנית וגם בארץ, אנחנו מכירים, ואני מאמין שבעוד 10 שנים בערך, אחרי שהכל יירגע, יתחילו, באמת, יהיו סרטים, יהיו דוקומנטרי, לא היום ש... כמה שאנחנו, השוק יגיע בעוד 10 שנים. ההפקרה שהייתה באותו יום, זה דבר בלתי נסלח, בכל הדרגות. זה משהו שאי אפשר להקל, וזה בכלל, סליחה שאני אומר, זה כבר בכלל לא משנה מי השם, כולם השמים. זה בכלל, זה כבר...
2: אני אגיד לך זה, ליגה, אני אגיד לך מה אני אומר לגבי השמים. קודם כל, מי שאשם, מי שתכנן ויזם וביצע, זה החמאס נאצים. הם נכון. השמים.
1: ברור.
2: קודם כל, בהם אותם צריך להרוג ולהשמיד.
1: עד האחרון שבהם.
2: עד האחרון
1: הנה,
2: שבהם.
1: כל יום אנחנו שומעים שמישהו נעלם שם.
2: כן, אבל זה לא מספיק. הם עדיין עומדים.
1: אני איתך, אני מסכים איתך.
2: והם מתחמשים. והם, אתה יודע, אמנם רק על 50% משטח הרצועה, אבל הם עומדים. הם מתחמשים, ואולי הם אפילו מתכוננים לשבעה באוקטובר הבא.
1: מה זה אולי? אתה... אל תגיד שאתה מאמין באולי, אני בטוח שהם מתכוננים, הם ואחרים, ובכל הגזרות, בכל מקום.
2: לא הצלחנו להכריע אותם.
1: לא הצלחנו, מה פתאום, איזה להכריע אותם? על מה אנחנו מדברים? שמע, אנחנו חייבים ככה באמצע שיחה לצאת רגע, להתפרנס מעט לפרסומות, ואנחנו נשוב מיד אחרי.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
19: Forever Tango, המופע הבינלאומי נאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
20: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
21: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
22: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אפשר יותר נמוך.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: במחסן החשמל.
23: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
26: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
27: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
28: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
30: ענק המימון.
29: כוכבית 3065.
30: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
31: 100 FM, רדיוס.
0: עכשיו ברדיוס 100 FM. מקשיבים לכם, עם זליג רבינוביץ'.
1: אהלן רפי, חזרנו 039-029-980. אני רואה שאתם בפקקים מרוכזים, שומעים, אני מקווה שזה עובר לכם היום, הכבישים דווקא די פתוחים. רפי, תגיד, ואז אנחנו מגיעים למה שהגענו, לצערנו, הפקרות.
2: הפקרות, בלי שום ספק. תראה, חבל ארץ שלם נכבש והופקר במשך שעות ארוכות.
1: סדרות.
2: ערים קיבוצים, 255 חטופים, שחיטה של גברים, נשים וטף, חבר'ה צעירים שרק הגיעו למסיבות ונחטפו ונשחטו ונאנסו. אסון בקנה מידה קולוסלי, מספרים כאלה ידענו רק באושוויץ. סליחה על ההשוואה.
1: כן, לא, זה לא סליחה.
2: אבל אתה יודע, כשל רב מערכתי ברמה כזאת של קריסה מוחלטת של המדינה, קריסה מוחלטת של כל ההגנה וכל הביטחון, הפקרה גדולה, לצד, כמו שאמרתי לך, גבורה והרבה מאוד מעשה גבורה. תראה, המסע שלי...
1: לאן הגענו?
2: לאן הגענו?
1: איך הגענו? איך הגענו לזה? שאנחנו יושבים פה שנינו, שנינו אוהבים את המדינה שלנו, שנינו עובדים, שנינו משלמים מיסים, שנינו נותנים חובות מפה להודעה חדשה. ילדינו, עדיין הילדך, מסר את נפשו בשביל המדינה שלנו. זה לא שהוא, אתה יודע, שלא נדע, נדרס. הוא לא תאונת ירי או משהו.
2: לא, לא, הוא נלחם, הוא השיב אש, הוא פגע במחבלים. אני אף פעם לא סופר כמה מחבלים הוא הרג, אני סופר כמה יהודים וישראלים הוא הציל. תראה, אתה שואל איך הגענו עד הלום בעצם.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא, מי שמסתכל על האירוע הזה כל איזשהו אירוע טקטי צבאי, לא העירו, כן העירו, אם היו רק מאירים, אם רק, זה לא שם.
1: שטויות, לא היו מצליחים גם, גם לא היו מצליחים לעשות פה.
2: האירוע הוא לא בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר. יש כאן תפיסת הגנה ותפיסת ביטחון שקרסה בתוך כמה שעות. לאורך שנים ארוכות מאוד טופחה פה קונספציה. לפיה החמאס זה בעצם עניין של כסף. שקט יענה בכסף, שקט יענה בכסף, שקט יענה בשקט, מכילים טרור של של בלוני תבערה, מכילים התקרבות לגדר, נותנים רישיונות עבודה, מזרימים 30 מיליון דולר כל חודש כסף קטרי, ובעצם רואים את הכוונות, יודעים שיש יכולות, אבל מעלימים עין, כי רוצים בסך הכל
1: לעבור עוד יום.
2: לעבור עוד יום ורק לחזור הביתה בשלום. כשממשלה, כשמדינה עוצמת עין באופן כזה מול אויבים שבאים ואומרים, אנחנו הולכים להשמיד אתכם, ולא נותנת את הפקודות הנכונות ואת ההוראות הנכונות, ולא מובילה מדיניות התקפית שבאה להשמיד את האויב, הבא להורגך, שכם להורגו, אל תחכה שהוא יגיע לאנוס את בנותיך ולחטוף את ילדיך. כשזאת הקונספציה, משך שנים, ראשי ממשלה לדורותיהם 20 שנה אחורה, זאת המציאות.
1: תאמר לי, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, אני לא מעלה על דעתי שמדינת ישראל, שהריבון, לא ידע מה קורה בתוך עזה מתחת לתוואי השטח, כאילו תוואי הקרקע, כל המנהרות, כל החימושים. אין מצב שלא ידעו. יכול להיות שהשבק באותה תקופה הזאת הספציפית עשה את פשלת חייו, שלא ידע חודש מראש מה הולך להיות בעוד חודש. זה מה שהיה צריך להיות בינינו, לא באותו יום להגן. אנחנו צריכים לדעת לפני, זה לא כל כך, אלפים, זה לא אחד, זה לא מחבל.
2: הצבא והשבק כשלו כישלון שאין לתאר אותו. אני אומר לך, יכולת הביטוי שלי דלה מכדי לתאר את עוצמת הכישלון של הצבא ושל השבק. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. גם הרמטכ"ל הרצי הלוי, וגם ראש השב"כ רונן בר, וגם אלוף הפיקוד פינקלמן, וגם מפקד האוגדה רוזנפלד,
1: ראש אמן,
2: הוא לא, ברח מאחריות, okay. הגיעו אלינו הביתה לבית שם.
1: אוקיי, סליחה,
2: הסתכלו לנו בעיניים, מה שנקרא.
1: Okay.
2: אפשר היה לראות גם לחלוחית של דמעה בקצה העין. רצו לשמוע ללרועי, רצו לראות איפה הוא גדל, איפה הוא חי, את החדר שלו. הרגשת, באים, אומרים לך, רפי, כשלנו, אנחנו לא עמדנו במשימה שלנו, אנחנו לוקחים אחריות מלאה, אנחנו נעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית, נמסור את הגרסה המלאה שלנו. שאלתי שאלות נוקבות, אמרתי דברים קשים, לא ויתרתי, אבל אני יודע דבר אחד, הם כולם בבית, כולם לקחו אחריות, הרכינו ראש בפני הנופלים והנרצחים, וממתינים ועדת חקירה ממלכתית. הדרג המדיני, לא רק שהוא בורח מהאחריות שלו, לא רק שהוא מתחמק ממנה, לא רק שהוא לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, הוא עוד ממשיך בכל מיני תרגילים פוליטיים, נכלוליים, כל מיני קוניטורות פוליטיות, כדי לברוח מהאחריות שלו, וכדי לחמוק ממנה, ולהשים את כל העולם, אחותו ואשתו, באסון, רק לא את עצמם. ערך האחריות הוא ערך מכונן בציונות. ערך מכונן בציונות. ושמנהיגים לא מסוגלים להסתכל לנו בעיניים, ולומר, אנחנו אחראים, אנחנו אשמים, קרה במשמרת שלנו, אנחנו אחזנו בהגה.
1: נתקן, נלחם,
2: נעשה הכל כדי לתקן, אנחנו מבקשים את סליחתכם, אנחנו מבטיחים לכם, אנחנו נעמיד את עצמנו לבחירות, אנחנו נקים את הוועדה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות, שהיא לא מוטה, שהיא לא פוליטית, שלא נחקרים, ממנים את החוקרים של עצמם. במקום לעשות את זה, הם עסוקים בהישרדות הפוליטית שלהם.
1: תגיד, אבל אתה יודע, אני, כל מילה שאתה אומר היא מילה הגיונית. אתה לא עכשיו, אנחנו לא, אתה לא זורק סיסמאות באוויר שהם דעות.
2: אין פה סיסמה,
1: וזו
2: דרישה שהיא לא פוליטית.
1: אני רוצה להגיד לך משהו יותר חמור מזה. אני, בתור אזרח, והמאזינים שלנו יודעים, אני איש ז'בוטינסקי, גאה. אין לי שום בעיה עם זה. אני לא אנטי בחיים שלי, לא תשמע את המילה שאני אגיד מישהו שמאלני כזה, חרטה, סליחה על הביטוי. אנחנו כולם אחים וכולנו במדינה דמוקרטית יכולים להצביע לפי צו מצפוננו. אני מתבייש בדבר אחד. אף אחד, או אתה יודע מה? רובם. אני לא ראיתי אותם מגיעים למשפחות שכולות, לא ראיתי אותם הורים, סליחה, לא ראיתי אותם שואלים איפה החדר שלו, לא ראיתי אותם אומרים באיזה, אפילו אתה יודע מה, נניח לא נעים להם, אז באיזשהו נאום מכונן משהו על הכנסת, אתה יודע, מעל בימת הכנסת להגיד, אנחנו מתנצלים, אנחנו אוהבים, אנחנו נתמוך, אנחנו טעינו.
2: לא ראית את זה, לא מראש הממשלה ולא מהקבינט
1: של בסך. מאף אחד לא ראיתי את זה.
2: לא, לא, זה לא היה, וממשיכים להטיל את האחריות.
1: אני חושב שדיכטר כן מסתובב, וברקת, אולי שניים מכל ה... תשמע.
2: דיכטר וברקת בתחילת הדרך דיברו על זה שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ומאז שינו את הזמירות.
1: פוליטיקה,
2: קיבלו כנראה,
1: בעל הבית.
2: קיבלו דפי מסרים ממיימי או מבלפור. תראה, אני בתוך המאבק הזה כבר כמעט 3 שנים. העניין פה הוא לא ממקום של כעס וזעם ותסכול. אני בא לתוך המאבק הזה רק ממקום של תיקון וריפוי. יש לנו אחריות גם כלפי הדורות הבאים. אני מרגיש אחריות כלפי הנכדים שלי.
1: ברור.
2: כלפי הילדים של כולם.
1: ברור.
2: ואני מאמין שאם אנחנו לא נלמד בדיוק איפה היו הכשלים, המחדל... תראה, מחדל יש, מחדלים יש לכולם. יש
1: כולנו, מחדלים.
2: אבל אם לא נחקור... ולא נעמיק ונלמד את הלקחים ואת המסקנות, אנחנו לא נוכל לתקן. ובלי תיקון אין אמת. אין, פשוט אי אפשר, להתחיל את התיקון בלי שנדע את כל האמת. עכשיו, אני הצטרפתי לחיים הפוליטיים. אני, למעשה אני בחיים הפוליטיים משחר נעוריי, במישור המקומי יותר, במישור המוניציפלי, אבל כן...
1: חברתי.
2: כמובן. אני בא מעולמות של חינוך, עסקתי בחינוך, גם עם מנהיגות נוער צעירה, וגם עם נוער, תנועות נוער, וגם עם נוער בסיכון, שאני קורא לו נוער בסיכוי. עסקתי בהרבה מאוד יוזמות חברתיות. אני חבר מועצת עיר 23 שנים. הייתי סגן ראש עירייה, הייתי ראש עירייה, ראש אופוזיציה וראש קואליציה. אני הייתי יושב ראש סניף הליכוד בעיר בית שאן. התחלתי דרכי בצעירי הליכוד. חבר מרכז הליכוד וחבר...
1: ז'בוטינסקי.
2: ז'בוטינסקי, כן. 5 ממי, מזון, ברור. מעון, מלבוש, מרפא, מורה.
1: כן, מזון, כן. מזון שעולה פי כן. כמה, מלבוש שעולה פי כמה.
2: החליפו את זה ב5 קפים, אבל כן. לא משנה. אבל, אבל אתה צריך גם להבין שבסוף הזירה הפוליטית היא זירה מאוד מאוד מורכבת. והדבר הקשה ביותר שקרה לנו בשנים האחרונות זה אובדן האמון המוחלט בין האזרחים לבין המערכת הפוליטית. תבדוק מה, כמה, מה אחוזי האמון, או בסקרים שעושים, איזה אחוזים מקבלים, למשל, חברי הכנסת או, או, או הממשלה, מבחינת אמון הציבור. אתה יודע, זה בשפל השפלים, בשפל המדרגה, ואת הדבר הזה צריך לשקם, את הדבר הזה צריך לתקן, צריך שבאמת ייכנסו כוחות חדשים, חיוביים, שבאים מעולמות של תוכן, מעולמות של עשייה ציבורית, אבל לא רק, גם חברתית, ולעשות רה-ארגון וסידוד מערכות מלא בכל המערכות הפוליטיות, כי המדינה הזאת הגיעה לנקודת שפל שלא ידענו כדוגמתה 78 שנים. ומהנקודה המאוד מאוד נמוכה הזאת אפשר רק לעלות ורק להתקדם.
1: אני ברשותך אקשה עליך אחרי ההפסקה שאנחנו אמורים לצאת כעת, ושאל אותך מה הפתרונות עכשיו, כי אתה יודע... אני תמיד, העובדים שמגיעים אליי ואומרים לי, זה לא, זה לא, זה לא, אני תמיד אומר להם, מה כן? זאת אומרת, אני בא ואומר להם, אוקיי, הכל לא, אתם צודקים, מה כן? בוא נדבר על מה כן מאחרי הפרסומות, בסדר?
2: נדבר, בהחלט.
3: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7x5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
20: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
21: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
22: המשך ישר לתוך הפקק.
23: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
24: טיים טובים, איתי על הקו.
25: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
26: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
27: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
25: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
26: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
28: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי

0: לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 3 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.
1: עכשיו ברדיוס 100FM, מקשיבים לכם עם זליג רבינוביץ'.
2: אתם יודעים, אני ככה בשבום דיברתי עם רפי בהפסקה. אני משתגע, אני לא יכול להבין, 2,000 הרוגים, 20 שרים, תקראו להם למזכירות הממשלה, תחלק להם, כל שר מבקר היום, בשבוע הזה, 10 משפחות שקולות, פצועים בבתי חולים, תחלקו לפי אזור המגורים של השרים, שר שגר בצפון יבקר את הצפונים, שר שגר בדרום, לא צריך לתרטר, כאילו, הם לא עשו את זה, אני לא מבין את זה, אני לא יכול להבין, אנשים נרצחו, נטבחו, הגנו, גיבורים, והיו שם סיפורים של אנשים קפצו על רימונים. אתם לא הולכים לבקר אותם, אתם לא מלווים אותם פעם בחודש. שלום משפחת לוי, מה שלומכם? בסדר, זו המזכירה של השר, הוא שואל מה איתכם, מה הבעיה? אתה יודע, זה כזה טכני, סליחה שאני אומר לך את זה, כן. לעשות, לבצע את זה, אתה ראש עיר שעבר, אתה יודע מה, זה ביצוע.
3: עשינו את זה...
2: הם אטומים, כן. אטומים. יש פה, אנחנו כאזרחים נמחקנו. פשוט נמחקנו. ואני לא...
3: אני מסכים איתך, ואני רואה את זה, ואני גם חש את זה על בשרנו, מה שנקרא. תראה, יש לנו... אני קורא להם קואליציית השיבה באוקטובר, כן? הם מאז השיבה באוקטובר עושים הכל כדי להכתיב נרטיב. לספר פה איזשהו סיפור אחר. הם אחראים רק להצלחות הטקטיות הצבאיות.
2: גם אני לא רואה, סליחה, בוא. איפה החמאס? החמאס עדיין שם, אני רואה את ההלוכות, אני רואה שהם בוזזים, אני רואה שהם מקבלים, אני רואה את חיזבאללה כבר מתחזק שוב פעם. בוא. אורי דן, זיכרונו לברכה, עיתונאי, אמר לי, זליק, אל תסמוך על היהודים. תסמוך על הצד השני, הם בסוף מצילים אותנו. כשהם עושים שטויות באיראן, כשהם עושים שטויות... אתה מבין? לא אנחנו, אל תסמוך עלינו.
3: כן.
2: תגיד, מה כן? בוא נדבר על מה כן. בוא נעשה קצת תחושה טובה פה, שנראה מה האופציה שלנו.
3: קודם כל, יש אופציות ויש תקווה, ואסור לאבד תקווה, וייאוש זה לא תוכנית עבודה. מול חמאס ומול חיזבאללה חייבת להיות הכרעה צבאית ברורה וחד משמעית. אי אפשר לעצום עין ולתת לחמאס להתעצם, להתחמש, להתאמן ולתכנן את הסיבוב הבא. זה, וזה שעד לרגע זה, יותר מאלף ימים, לא הצלחנו להביא הכרעה מול חמאס, זה כישלון אדיר של הממשלה. לא של הצבא, כי הצבא יודע לעשות את המלאכה.
2: בטח היום, אחרי כל מה שהיה לצערנו.
3: אותו דבר מול חיזבאללה. ראינו בסיבוב האחרון איך חיילים שלנו נפלו שם כל יום. הותר לפרסום מרחפנים שאין לזה מענה ואין לזה תשובות. עד היום ממשיכים...
2: יש מענה. טנקים.
3: אבל לא עשו את זה.
2: זה המענה.
3: ממשיכים להכניס חיילים לתוך בתים ולסרוק בית בית ומבנה מבנה בכפר במקום להפעיל תותחים וחיל אוויר ולהשמיד כל בית שיש בו חשד או חשש שיש שם מחבל. כל העניין הזה שחיזבאללה ממשיך עדיין לעמוד ולאיים על יישובי הצפון ולפגוע בחיילי צהל. זה כישלון. קירת שמונה ננטשה.
2: מה זה?
3: אז קודם כל, הכרעה צבאית ברורה וחד משמעית מול חמאס וחיזבאללה.
2: תגיד, ואם באים כוחות בינלאומיים, כמו הנשיא טראמפ, החבר הכי טוב של מדינת ישראל, ואומר לך, תשמע, חכה קצת, אני מטפל בזה, יש לי מונדיאל, יש לי זה, לא יודע.
3: תשמע, טראמפ הוא ידיד גדול של מדינת ישראל, אבל היו פה גם ראשי ממשלה, בוודאי לא האחרון, שידעו לעמוד מול נשיא ארצות הברית, ולעמוד על האינטרסים, בוודאי הביטחוניים והמדינים שלנו.
2: אפילו נתניהו עמד מול אובמה בזמנו, מה הבעיה?
3: כשיש מנהיג שהוא חזק, והוא לא שוקל כל מיני שיקולים פוליטיים או שיקולים הישרדותיים, כשיש לו את הרקע של החנינה, ברגע שהוא בא לטראמפ ואומר, בוא תפעיל לחץ על הנשיא הרצוג לתת לי חנינה, אז בעצם הוא הפך להיות שבוי או תלוי, או אני לא יודע איך להגדיר את זה, בפני של הנשיא טראמפ. לכן אני בא ואומר, גם לדעת לעמוד על האינטרסים הביטחוניים מול ארצות הברית ומול ידידים גדולים שלנו בעולם. זה אחד, שתיים, חייבים פה חוק גיוס אמיתי. לא צריך אולי, לא צריך חוק. יש פה חוק שאומר שכל צעיר וצעירה בגיל 18 מתגייסים, חייבים להתגייס, חייבים לגייס את כולם. הצבא מניף עשרות דגלים אדומים. צריך, עכשיו מי ש... כולם צריכים להתייצב בבקום. מי שלא מתגייס לשירות צבאי או קרבי, מתגייס לשירות לאומי או שירות אזרחי.
2: למה ישראל ביתנו מכל הפוליטיקה? אתה, אני שואל אותך ישירות. ליכודניק, ז'בוטינסקי, בית שען, מזוהה, קומפליטלי.
3: אבל קודם כל צריך לזכור שאני בא מהימין, לא ויתרתי על העמוד השדרה האידיאולוגי שלי, אני שם על מלא משילות, ריבונות, ארץ ישראל, מהירדן ועד הים, הכל שלנו, התנגדתי לאוסלו, התנגדתי להתנתקות, אני תמיד הייתי בזרם האקטיביסטי של הליכוד, הכי ימני שיש. למה ישראל ביתנו? קודם כל, כל קואליציית טבח השבעה באוקטובר צריכה ללכת הביתה. כולם. כל מי שהיה שם בקבינט המדיני-ביטחוני, כל מי שהיה שר, כל מי שהיה חבר כנסת בקואליציה הזאת, חייב ללכת הביתה. 5 שנים, 10 שנים, תתייבשו ותתביישו על המחדל האדיר שעד לרגע הזה לא הקמתם ועדת חקירה ממלכתית. אז באופן טבעי אני לא יכול למצוא את עצמי שם. לא בציונות הדתית, לא עוצמה יהודית, לא שס.
2: ואתה
3: לא
2: אדם חובש כיפה, אני רוצה לציין, חובש כיפה, לא אנטי דת, לא אנטי יהודים ולא בטיח.
3: אני צמחתי בהרוגה של הציונות הדתית. הייתי במערכת החינוך הממלכתי דתית, הבנות שלי והבן שלי הם בוגרים של ישיבה תיכונית ואולפנות תורניות ציוניות, והחינוך שאני קיבלתי ושאני הענקתי לילדיי וגם נכדיי בזרם הממלכתי דתי, אף אחד לא יכול להאשים אותי בסמולנות או בקפלניסטיות, אני בימין
2: או באנטי דת.
3: אז קודם כל קואליציית הטבח מבחינתי לא באה בחשבון. עכשיו אני מסתכל על האופוזיציה. בגדול, האופוזיציה קשלה. 3 שנים, 1,000 ימים, לא הצלחתם להפיל את ממשלת... הממשלה האיומה והנוראה ביותר בתולדותינו. אז קשלתם. כשאני מסתכל על המפה, ואני רואה את ישראל ביתנו, בראשות ליברמן, אני מבין שזה הבית האמיתי של כל הישראלים. לאורך כל הדרך מפלגה שאומרת דברים ברורים, שמחוברת חזק מאוד לרוח היהודית הציונית הישראלית. ליברמן, איש עתיר ניסיון, עתיר זכויות, עם כישרון, עם יכולות, עם ידע, עם רקע, שימש בתפקידים הכי בכירים, שר ביטחון, שר אוצר, שר חוץ, שר תשתיות, שר תחבורה, האיש הוותיק ביותר במערכת הפוליטית חוץ אולי מנתניהו, מדבר ברור, מדבר עברית, יהודית וציונית. הוא בא ואומר, חייבים הכרעה ברורה, הוא אומר, חייבים להשמיד את האויבים שלנו. הוא אומר, מדבר על ריבונות, מדבר על משילות, על מלחמה בעבריינים, באלימות, בפרוטקשן. הוא מדבר עם רגש ציוני חם, והוא לאורך כל הדרך יציב. ובמיוחד, לאור זה שהוא פתח את השורות של המפלגה שלו, ולאחרונה מצטרפים אליו הרבה מאוד
2: מנהיגות,
3: מנהיגים מהפריפריה, ציונות דתית, מסורתיים, פריפריה, עולים, כולם רואים בישראל ביתנו את הבית שלהם, וישראל ביתנו הולכת להיות הדבר הבא בפוליטיקה הישראלית. ליברמן יהיה ראש ממשלה מצוין, הוא ירכיב ממשלה ציונית, ממפלגות ציוניות, כולם מתגייסים, חיה ותן לחיות, משילות, ריבונות, הכרעה מול איראן.
2: חיה ותן לחיות א' ב', אשתו בבית, שני קצוות שונים, אשתו... רואים ילדיו, הוא...
3: נכון, לגמרי, הוא מחובר ליהדות, הוא מודה. אדם לא דתי, אבל אשתו דתייה, ילדיו...
2: אני מאחל להרבה דתיים, אגב, מכל המנהיגים להבין כמה שהוא מבין ביהדות, וכמה שהוא מכין את היהדות ומכין את החילוניות.
3: הוא מבין ביהדות, היו לי איתו כמה שיחות, הוא עמוק מאוד ביהדות, ואני יכול לומר לך, הוא גם הקים את המכינה הקדם צבאית הדתית, בנוקדים, והוא מנהל אורח חיים מסורתי אצלו בבית, חיה ותן לחיות, וזה גם מה שיהיה במדינה שלנו, זה מה שצריך להיות במדינה שלנו. תבין, אני גדלתי בבית מסורתי. המסורתיות המזרחית היא מאוד מכילה, היא מאוד מחבקת, היא לא קופה. אף אחד לא קפה עלינו, אף אחד לא אמר לנו למה לא באתם לבית הכנסת, למה אתה לא מתפלל,
2: כן,
3: למה...
2: כן.
3: המסורתיות המזרחית היא מה שנקרא, מה שיכולה לחבר בין הקצוות. ואני מאמין בדרך של ליברמן, אני מאמין בדרך של ישראל ביתנו. המפלגה הזאת קלטה לאחרונה ראשי רשויות, כמו דני עטה, ראש מועצת גלבוע, ראש העיר גבעת שמואל יוסי ברודני, שהוא אדם דתי, ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, ראש מועצת חצור הגלילית, מיכאל קבסה, אתמול הצטרפה דוקטור טליה לנקרי, אלוף משנה במילואים.
2: כן, הייתה פה גם, הרבה מהשמות.
3: אז אתה מבין שישראל ביתנו זה הדבר הבא, אנחנו הולכים להיות הליכוד של פעם. של כל עם ישראל.
2: אגב, אתה בטח יודע, אבל אצל ליברמן מאחוריו יש תמונה של ז'בוטינסקי.
3: נכון, נכון מאוד.
2: אני לא ראיתי.
3: ליברמן גדל בבית בתרי, אני חושב שהוא היחידי מכל חברי הכנסת, גם של הליכוד, שמכירים את המנון ביתר, בקדם ויזע, יוקם לנו גזע, גאון ונדיב ואכזר.
2: רפי, אני מאחל לאנשים טובים, עם אנרגיה כמו שלך, שהצטרפו לכל המפלגות הפוליטיות במדינה. אני חושב שזה מה שצריך להיות, שאפשר קצת לצאת להפסקה מכל מיני אנשים שהתרגלו, וזה ללא קשר לפוליטיקה, ללא קשר למפלגה כזו או אחרת. אני מכבד ומעריך כל אדם באשר הוא ולמישהו יצביע ובכיף, אבל אחריות, אחריות זו לא בושה.
3: אחריות מתחילה באות א', מסתיימת באות ת'.
2: נכון, נכון. זה כל א' ב', זה א' ב' של החיים שלנו, אחריות, כראש משפחה, כחייל בצבא, כמפקד, כראש, כטכנאי סאונדמן, שפה אם הוא מפשל בדקה, הכל פה נגמר, כמפיקה.
3: יש לנו דקה לסיפור קטן על אחריות.
2: יאללה, מהיר ואנחנו סוגרים.
3: אלרואי מתקשר אליי מהטירונות, אבא קיבלתי משימה, איזה משימה, אני צריך להכין שיחה למחלקה על המילה אחריות, הרים לי להנחתה, בוא אליי, אנחנו יושבים כותבים את המילה אחריות, באיזה עוד זה מתחיל, באיזה עוד זה מסתיים, תתחיל להוציא מילים מתוך המילה אחריות, הוא כותב, אח, אחר, אחריי, אחראי, אחיות, חיות, אנחנו מתחילים לדבר על אחריות אישית, ואחריות סביבתית, ואחריות קבוצתית, אחריות כלפי המשפחה שלי, מה זה אחריי בצהל, על מה מדובר באחריי בצהל, איך צמח האתוס הזה, הוא יוצא עם פעילות, הרצאה, עם אורות, על המילה אחריות. ביום השבעה באוקטובר, הוא והחברים שלו לקחו אחריות מאלף עטף. מי לא לוקח אחריות?
2: טוב. אפי, לי מאוד כואב שזה מגיע לך מדם לבך, אמיתי. אבל אתה אומר דברי טעם ודברי אמת, ואני מאוד מעריך את השיחה הזו איתך. אתה אדם שקול, אתה לא מתלהם ולא, אתה יודע, ולא צועק ולא, איש חינוך. את האמת, איש חינוך. התברכנו, הלוואי וירבו כמוך בפוליטיקה שלנו. רבותיי, נתראה ונשתמע השבוע הבא. אור פרץ, תודה נשמתי, תודה על ההפקה היום, את המוזיקה, עורך אליל אברמוביץ', שכנע שידור, מיסטר פניכל שחזר אלינו. נתראה בשבוע הבא, תודה רפי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
19: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
20: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. שתי דירות בלרנקה רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947 בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלם למד של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
23: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
24: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
25: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
27: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
28: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
29: 100 FM רדיוס. זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה, עם אחריות כללית. עתנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
9: iDigital. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
11: ירושלים מגיעה להוד השרון.
12: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוט חינם, כוכבית 3065.
22: 100 FM, רדיוס.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM. הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם, הטבה חדשה. ועכשיו...

0: שיש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: אתם איתנו? תשארו. מיד, בגלפיים עם דניאל אלפנביין.
1: 100 FM רדיוס חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקית בייסטר.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: מה? כאילו אפס.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
19: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
20: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: זה הכל. אנחנו מתחילים.
0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: גם מוזיקה זה הכל. באג 2000, מה העניינים? חג שמח, חג חמישי שמח. איך אתם? הכל טוב?
2: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: קיץ, קיץ, קיץ, אז אנחנו מעלים הילוך, המהדורה הזאת תהיה קיצית במיוחד, כזה שאתם יכולים לשים ברקע בבריכה, איפה שלא תהיו, או להשפריץ עליכם מים ברכב, לא, סתם, לא תוך כדי נהיגה וכאלה, שלא יגידו לי אחרי זה שאני מדרדר פה את העניינים. באג 2000, כל הקטעים האייקונים משנות ה-2000, הרבה גרסאות רמיקס הערב, הרבה גרסאות שהיו לעיתי קיץ אייקונים בשנות ה-2000, עברנו ממש קיץ קיץ ולקחנו את הגדולים ביותר. אילן אברמוביץ' הוא זה שעשה את עיקר העבודה, הוא עורך התוכנית הערב הזה. רדיוס 100 FM באפליקציה, אם אתם ככה יוצאים מהרכבים או ממשיכים או רוצים פתאום בטלוויזיה בבית, אז תדעו שיש אפליקציה כזאת, הכל נמצא שם, גם התוכניות הקודמות והאינסטגרם והטיק טוק של רדיוס 100 FM, אתם יכולים לעקוב, יש שם תכנים שקשורים לבאג 2000, בכלל תכנים שקשורים לתחנה, יכולים לעקוב אחריי, דניאל אלפנביין, גם מעלה לינקים וכל מה שקשור לבאג 2000. סבבה, אז אנחנו יכולים להתחיל, אפשר פה להרים את הקצב. נמצא איתי כאן יורי שיבנו על הסאונד. מי פה עוד איתנו? המצב רוח פה איתנו? כן, הוא איתנו. באג 2000, רדיוס 100 FM. צענו לדרך.

היו כותבים בהזמנות בשנות ה-2000. תבואו עם מצב רוח, והמצב רוח פה איתנו. תביאו איתכם מצב רוח. איך שמים בתיק מצב רוח? או, זה מילק ושוגר. צמד הדי-ג'ייז הגרמני, באמת קראו להם ככה. לוקחים כאן את הקלאסיקה משיער, משנות ה-70. עושים איזה אווירה בשנות ה-2000. הנה עוד איט ענק משנות ה-2000. Rise up. זה עוד שיר את האגדה. לעוקבים פה הידועים, אתם יודעים מה זה שיר את האגדה. אני צריך להסביר להם שוב, יורי?

באג 2000 רדיס 100 FM, חוזרים רגע ל-2008. לקיץ 2008, צמד הראפרים הברזילאים עושים את הדבר הבא. לוקחים קטע מה-80s, שים עליו ראפ. שים ראפ, עושים ראפ עליו. מרימים ביט.

המנון החיילים הרשמי של סוף שנות האלפיים. אבל אם לא מקבלים אפטר כדי לממש אותו, אז צריך לייצר אפטר. אז כשהיית רוצה, אתם רוצים לייצר אפטרים, הייתם הולכים לדוקטור, ציגי מילים. הולכים לקצין העיר. היה כזה בדיוק המעבר מקצין העיר ל...

בתחילת השבוע סשה טרופנו וספיר כהן שורדי השבט נישאו, התחתנו, זה מזל טוב, איזה יופי לראות וככה לב ענק לכם. ליאור הגיע לשמח אותם עם הפוסט שבטח חלקכם ראיתם. הרבה אמרו לא, הרבה ככה התחמקו, הרבה קיץ עכשיו עניינים וזה, אז לא אצל לא אצל ליאור נרקיס. כל כך לא הפתיע אותי, זה כזה ליאור באמת. גם להגיע, גם לתת הכל, גם בכלל בלי סימני שאלה.

0: jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: טוב, כל מה שפיטבול נוגע בו באזור 2009 מתפוצץ. כאן הוא לקח כמה שירים ביחד, הוא עשה כאן ממש איזה מישמש. הייתה שם איזה נעימה שנקראת ברזיל סטריט 75 של להקת שיקגו מה-70's, קטע שנקרא סטריט פלייר. קיצור, הוא הפגיז שם. זה כבר Watch Out. אלכס גואדינו.

יאללה, מה אתה עושה לנו, אילן? כמה קיטי דנס אייקונים היו בשנות ה-2000. הבא הוא עוד אחד כזה, שגם מנוגן היום ים. לא יודע אם להגיד שהוא הלך וחזר, אבל הוא בהחלט... שומע אותו בכל סט אפשרי.

0: yes, I like it. נחזור למשהו מקומי.
1: בג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

ככה אני אוהב את ממריאים של מוש. 2002 הייתה שנה וואו לזמר נלי, שהגיע למקום הראשון ב-22 מדינות, הפך ללהיט הכי גדול של אותה שנה.

שיר שהוביל לנבחרת צרפת ביורו 2004. מה זה אומר על המונדיאל היום? לא יודע. אני עוד לא התאוששתי ממה שהיה עם ארגנטינה לפני יומיים מול מצרים. גם טוב שזה ככה מול מצרים, ככה להביא להם את הברות. היידה, היידה. Can you feel it?

ז'אן רוץ', הדיג'י כאן לקח את המנגינת ניצחון מהסרט רוקי, אם אתם בעניין, סימפל אותה לקטע הזה.

אסקאדה, לא רק Every Time We Touch, זה Evacuate the Dance Floor. אף לנו הזמן, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של באג 2000. כאן, רדיוס 100 FM. יש לנו עוד שעה, ואנחנו הולכים לפתוח אותה עם המלכה, זהבה בן. תודה לילי לברמוביץ' עורך את המוזיקה, לאורי שיבנוב על הסאונד. אנחנו הולכים לסיים עם מלני סי, שנייה אחרי שהספייס גרלז מתפרקות. אז מלני הוציאה את אחד השירים הכי גדולים של שנות האלפיים. הגרסה המקורית שלו האמת היא כזאת חצי כוח, אבל אחת מהאגדות של עולם הרמיקסים והמוזיקה האלקטרונית, אקס אקטור, עשה לו רמיקס חדש. לקח את מל סי לאיביזה. לצלם את הקליפ. איזה קליפ שעשה לנו חשק לעלות על מטוס. אחי ביזה. רדיוס 100 FM באג 2000, תכף חוזרים.

0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק. מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: הלאה, יש עוד מלא קטעי קיץ לשים לכם היום. מה, איך נספיק את הכל בשעה? איך?
2: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: אז בואו, פחות אותות אולי ויותר ביטים. אני פה, אלילה ברומוביץ', עורכת התוכנית, יורי שיבנוביץ' כאן על הסאונד. זאת המלכה שלי, זהבה בן. מלך אמיתי, אנחנו רק הרמות של קיץ בבאג. ועל האוטוטו אנחנו חוגגים כאן שנתיים של תוכניות, לא צחוק.
3: איך היפות, קוראות לי בלילות.
1: יאללה, תבלו.
3: אני

0: חכו חכו איזה קורס של הסמכות יש לנו פה.
1: תתת נשמתי ואם אתה בעצם לא מכבד אותי מחר אמצע.
0: קבלו עכשיו קורס של ערב דיבות מלכות מקומיות ממלכה למלכה. שרית חדד, יאללה לך הביתה מוטי, היידה.

שנה מעולה 2006 לבוב סינקלר, מפיק הצרפתי. אחרי Love Generation הגיע הלהיט הזה, שר הזמר הקבוע שלו, מה שנקרא הקבוע שלו, סטיב אדוארדס. אנחנו ממשיכים למעלה. באותם וייבים, אדי וואטה, I love my people. גם היה להיט קיץ אדיר, גם להיט אגדה אדיר. לא דיברנו על מה אתה גדה. לא, אתה גדה, מתקן בלונה פארק, דיברנו על זה בתוכניות. עכשיו מתחיל הביט ואתה גדה, הוא מתחיל את הקפצות אחרי הסיבובים. זה עדיין קורה, אגב, זה עדיין קורה. אוי, אורי, המתקן בלונה פארק, נו. אתה יודע מה אני מדבר, אתה הקשבת.

את הקטע הבא לדעתי לא שידרנו בבאג 2000, לא הכרתי, שמעתי משהו כזה פעם, אני חושב, אבל זה איזשהו שיתוף פעולה בין חובבי ציון שהתפוצצו אז עם רוצה בנות, ואז הגיע רונית רסטה עם קיץ בא שתרלל טעם את המדינה, ורונית הצטרפה לחובבי ציון והם עשו כאן רמיקס ביחד וקוראים לזה רוצה מזגן. כאילו משהו בחלק האחורי של המוח.

טוב, זה תחילת ההידרדרות של חובב ציון. אבל בסדר, אנחנו שומרים להם חסד. בטח עם רונית כאן. אבל מדי פעם אנחנו מוצאים איזה יציאה נסתרת. משנות ה-2000, בג 2000, רדיוס 100 FM, כיף שאתם איתנו, אנחנו כאן באירוע שלנו.

0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנבין.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

באג 2000, רדיוס 100 FM, כל הקטעים האייקונים של שנות ה-2000. וואו, ב-2008 יצא הסרט שודדי הקריבי עם ג'וני דפ. סרט שממש ממש ממש אהבתי, היה לי ממש כאילו פוסטר שלו בחדר. סרט שהפך כמובן שובר קופות ודיבור וקלאסיקה, ופסקול שלו גם שיגע את העולם. זה די-ג'יי בשם סקוטי שלקח את המנגינה והפך אותה לקטע קלאב מטורף.

הלל, הבאת פה יציאה. רק נגיד שהקטע הזה הוא מ-2008. הספיקו כבר לצאת שלושה סרטים של שודדי הקריבים עד 2008, כן? איזו סדרה. סדרת סרטים אייקונית.

אנחנו עושים מעבר חד לטיזיקי כי אין קיץ כאן בישראל בלי קצת יוון ובלי קצת ככה קצת גירוס, קצת הכל כלול, קצת מגבות בבריכה, לא נותנים לאף אחד לשבת, שומרים לחמש בבוקר. קצת כיסאות כתר בבריכה, קצת ככה נגיעה ככה בקליל.

לגילי ביגי מסמי ועמיתי שורטי צברי הישראלים 2004 הדור הקודם של סטטיק ובן אל כזה, נכון? זה כזה היה הווייב. אז הם עשו את הברדק הזה שלהם בשנות האלפיים, ואז הגיע רוני דואני, כי תמיד אפשר לסמוך על רוני שתעשה איזון בדברים שצריך לעשות בהם איזון, ותטריף את מי שצריך להטריף, וכאן היא עונה להם עם הקטע הזה שנקרא תזיז את הישבן.

כן, כן, נכנסנו לחלק של הטרש טרש של שנות האלפיים. הנה עוד קטע ש... איך הפנייה מהמאוסים של שנות האלפיים. אז לא יודע אם נשמע את כולו, אבל רק בשביל הווייב. Crazy Frog.

כמובן המפיק השוודי כאן לקח את הקטע מהשוטר מבברלי הילס, שם אותו על טכנו

האחיות הספרדיות עם הקטע לדיאגו. זה לא, דיברנו על זה גם, זה לא ככה הג'יבריש. I said the hip up the hippie to the hippie, זה הקטע מראפרס דילייט. אז הם כאילו מג'ברשות את הקטעים מהשיר של השוגר היל גנג. תקשיבו, הקטע הבא שאנחנו הולכים לשמוע, סיפור מטורף שנחשפתי אליו השבוע כאן, קשור לתחנה פה ולצוות של התחנה, רדיוס מהאפה. ב-2008 הדי-ג'י הרומני, ג'יו דה סילבה, מוציא קטע שמתפוצץ, שנקרא I'll do it like a track. עכשיו, הקטע יותר מעניין, שהיה פה בישראל ריב משוגע בין החברות תקליטי, מי כן יכול לנגן אותו, מי לא יכול לנגן אותו, מי מכניס אותו לאוסף שלו, לאוסף דיסק אוסף כזה. והחברה, לא משנה, לא נעלה אתכם בכל, החברה עם השיר המקורי לא הסכימה להכניס אותו לאוספים, אז מה שהם עשו, וזה גם היה נפוץ, אז לעשות כל מיני קאברים מאוד דומים למקור, ואז להכניס אותו לקטעים. אז החברה פנתה פה לתחנה, וביקשו להקליט קאבר לשיר. ואז זה ממש, העובדים כאן נכנסו לאולפן ממש פה מאחוריי, והקליטו את הקטע הזה. מה שאתם שומעים עכשיו זה את הטכנאים, את האורחים, את המפיקים של רדיוס 100 FM בגרסת קאבר ל-Do It Like a Track.

איזה סיפור משוגע. רדיוס 100 FM, אנחנו בג 2000 עכשיו, הקטע הזה. עוד קטע איקוני מהעשור ההוא. קליינטה טמבורס.

רוב הפן כמעט שכחנו לעשות באג בבאג היום. אז הנה, בואו ניתן באג שעשינו אותו גם בשבוע האחרון או בשבועיים, משהו כזה. זה הקטע של פוגל, Moving to the Sun, ששורף את העולם. הוא גם הוציא אלבום, די-ג'יי מהמפיק פוגל. כאן זה ביחד עם אולטרה נייט על הקול. זאת אלבום שלו, מקומות ראשונים בעולם מפחיד. אלה השנים של חוגג, אין מה לעשות. יאללה, תרימו.

איזה בנגר. טוב, וואו, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו בג 2000, רדיוס 100 FM, איזה כיף היה. יש לנו עוד מלא כאלה. אנחנו חוגגים כאן כמעט שנתיים, אוטוטו אנחנו נחגוג. עכשיו, מה לעשות? מה אנחנו עושים? מקווה שאתם נהנים ויפים ואפות איתנו. אם בא לכם עוד חומרים כאלה, יש באפליקציה של רדיוס 100 FM, כנסו שם ללשונית של בג 2000, אתם יכולים לעקוב אחרי רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיק טוק. יכולים לעקוב גם אחריי, דניאל אלפנביין, נעלה שם תכף את הלינק לתוכנית הזאת, תוכלו להאזין שוב. לא כזה מיידי, תנו לנו רגע להתארגן טכנית, סבבה? אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, 21:00, עם בג 2000, כל הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. תודה רבה שוב, הלל אברמוביץ', תודה. על עריכה פגז, תודה יורי שיבנוב על הסאונד, אני דניאל אלפנביין, אנחנו נשתמע, ביי.

0: מה נסגר? איפה אייסי טאוור בא עכשיו? יאללה, ביי.
1: בג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: by Tiesto. Tiesto returns with another episode of Prismatic. Same time, same place, next week.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. עשר חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.